Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи. Радио Енерджи. Хаината ми се пее и си пея по цял ден с вас.
2: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
1: They don't run away.
2: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи.
3: Много готина музика. Браво.
2: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Маса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: само на едно място, те могат да бъдат заедно.
1: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
0: Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: samo na jedno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: 47 по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Става точно 7. Казваме си добро утро в сряда на 12 август. Включваш се и ти, Energy. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.

0: Солото и Кости по твое желание в Energy Request. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Нека да се поздравим с започването на деня, на някой на работната седмица.
0: Много добре звучи!
1: Да. Трябва и това да се.
0: Няма как да минем без това, но пък го правим с усмивка.
1: Няма как. Трябва да се го направим по-хубаво и да ни е готино, иначе.
0: Точно така.
1: Поживеем.
0: Абсолютно.
1: Искам Бела Чао.
0: Бела Чао, добре. Ще те удостоим с внимание. Ще удостоим с внимание тази песен, да.
1: Добре, много ви благодаря. Хубав слънчев и усмихнат ден на всички.
0: На теб също перфектен ден. Всичко най-добро ти пожелавам. Звънкаш на 3889-5895. Още идеи за готина музика.
2: Добро утро, бабиното. Цяла година вече не сме се чули, защото никой не ни отговаря.
0: Как така никой не ти отговаря?
2: Но днеска бабата има роден ден. 72.
0: Честита да си.
2: Искам сама да се поздравя.
0: Ние нещо също ще те поздравим.
2: Да. С каквото вие пожелаете, но нещо бързичко и енергично. Нещо. Да даде класът на 5 в живота още.
0: Чудесна си, не се спирай, защото знаем, че можеш и има още много места, които трябва да посетиш,
2: обиколиш. Аз съм ви обидена на вас. Миналата година звънех, бех готова за 20 годишнината ноември месец да дойда да ви поздравя, нали? Обаче никой не можа да се свържа. Знам, трудно е с вас да се свържа.
0: Трудно е, но не е невъзможно. Трябва да опитваш повече.
2: Не чакам сега, като дойдат си на сметата, може да дойдеме до вас.
0: Много да си здрава, много да ти е успешна годината и повече.
2: Баба е вечно здрава, дива и щастлива. Това мога да ми
0: кажа. Все такава да си.
2: Това мога да ми кажа.
0: Всичко най-хубаво ти пожелаваме.
2: Бъдете ви и здрави. Слава Богу, можах да се свържа с вас.
0: Успя,
2: това е вече, ето, късмет, рожден ден.
0: Да. Много весел празник да имаш. Всичко най-хубаво.
2: Здрави, благодаря. Energy. Любимите ти песни.

0: Опитяваме си с Гимс и компания за Бела Чао. 12 минутите след 7 на 12 август в сряда. Избираш ти на 3889-5895 Energy. Добро утро!
1: Добро утро, Ники. Как сме днес?
0: Добро утро. Много добре. При теб какво се случва?
1: Чакаме Зегата.
0: Чакаш, ще дойде? Не бързай.
1: Фрапе ще ми направиш ли?
0: Ще ти направя, разбира се.
1: Ако не е фрапе, да е макиято, пък ако не е да е само еспресо.
0: Каквото кажеш.
1: Поздрави на кораба майка.
0: Благодарим.
1: Нято сте само двама сега там.
0: Добре, добре. Кажи ли сега, кое кафе предпочиташ? С какъв вкус?
1: Ми, добре на кафе.
0: Добре. Ще я пуснем.
1: Много благодаря и хубав ден.
0: За да го започнем деня по възможно най-добрия начин и по твое желание, по твоя поръчка, така се случват нещата на 3889-5895. Добро утро!
2: Здравейте, Ники, как си?
0: Много добре, ти?
2: И аз съм добре, благодаря ти.
0: Супер!
2: Искам да поздравя всички ранобудни като нас с песента на Казабланка, мъжката версия, ако може.
0: Да, ще я чуем.
2: Чудесно! Нека деня да бъде усмихнат, слънчев и лек, разбира се.
0: И прохладен, въпреки че е слънчев, да. Много хубав.
2: Да бъде.
0: Хубав ден и за теб. Всичко най-добро.
2: Благодаря, че правим.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро!
3: Добро утро! Искам да направя един поздрав за всички лекари.
0: Да, ще ви пратим поздрави.
3: По случай вчерашната победа.
0: Чудесно.
3: С Коко Джамбо.
0: Ей, добре. Може. Разбира се, специално за вашите звуки.
3: Благодаря ви, хубав ден. За първи път се свързвам с вас с най-якото радио.
0: Много благодарим за дебюта. Надявам се, че не е било толкова страшно и ще имаш желание да повториш следващите дни.
3: Благодаря ви. Хубав ден ви желая.
0: Прекрасен ден и много успехи пожелаваме. Звънкаш и ти до 10 с предложение за яко парче или с конкретен поздрав по Energy. Сряда сутрин е достатъчно гореща, с температури около 20-25 градуса. За цялата страна е обявен жълт код за опасно високи температури. Днес ще бъде слънчево и много горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса. Рискът от пожари е екстремно висок, бъдете внимателни. Утре, в четвъртък, идва малко по-хладен въздух и на места в Югозападна и Североизточна България ще има валежи с гръмотевици, но за кратко.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: cu Jumbo и Mr. President по Energy, в Energy Request. 5 минути остават до 7:30 в сряда на 12 август. А замислили ли се колко малки промени могат да преобразят едно пространство? С над 30 години опит Солис предлагат високо качество и всичко необходимо, за да се чувстваш прекрасно вкъщи или на работа. Искаш ли да освежиш интериора без усилия? Влез в нашия сайт radioenergy.bg, отговори на въпроса от Солис и се включи в нашата игра. Всеки ден до четвъртък ти даваме шанс да спечелиш комплект декоративни възглавнички, а в петък те очаква ваучер на стоеност 50 евро за пазаруване в Солис. Регистрацията отнема само минута, а аз стискам палци точно на теб. До 10 се включваш и в Energy Request. Energy!
1: Добро утро! Искам да поздравя с моите семейство, сме на път към Балтика, морето.
0: Да.
1: И искам да поздравя моите семейство и всички лоскари с песента It's From Desire. Или пускали ли сте?
0: Все още не.
1: Добре, да, не.
0: Тази песен ще пуснем за твоето семейство, за любимия отбор, за почитателите и ще пожелаем много хубав ден.
1: Благодаря!
0: Добро утро!
2: Добро утро! А в северо-западнала България няма ли дъжд да пуснеш?
0: Не зависи от мен. Аз пускам музиката.
2: Но ако да разходим, тук не става, само са жеги.
0: Обади се на синоптиците.
2: Те за нищо не стават. Сигурно ползват AI вече, нищо не познават.
0: Абе, виж, познават. Казват, че ще е жега и той си е жега. Все пак е август.
2: Ние обаче ще продължаваме да загряваме. Бейби Бой на Шон Пол и Бионсе.
0: Да, готина идея.
2: Много готин ден на тебе, на всички слушатели и до скоро.
0: Лек и успешен ден, благодаря ти.

0: финала по Energy в Energy Request. Избираш ти. Разбрахме се вече за Сиби Милтън и супер мъжкия глас от 90-те. Специални поздрави към Пловдив. Какво да пуснем за теб? Казваш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Едно поздравче за вас и за всички слушатели.
0: Ще им пратим поздрави на слушателите. С какво искаш да ги погаделичкаме по ушенцето?
1: Една полерия.
0: Ейха, добре, ще се разгорещим. Ще пратим поздрави и за теб, и за всички, които нямат търпение да чуят тази песен.
1: Окей, благодаря. Хубав ден желая.
0: Лек, успешен и усмихнат ден. Благодаря ти.
1: Благодаря.
0: Добро утро.
2: Здравейте.
0: Здравей.
2: А може ли да поздравя моята майка?
0: Да.
2: С песента From Paris to Berlin.
0: Да, няма проблем. Ще я пуснем. Как се казва твоята майка?
2: Маргарита.
0: Специални поздрави за нея.
2: Ваше рожден ден на 10 август.
0: Да е много здрава и много щастлива.
2: Благодаря. Тъпкано да ви се връща.
0: Много благодаря. Хубав ден на теб, все така усмихнат и успешен да бъде.
2: Всичко добро.
0: Поздрави за всички, които сега отиват към работното място или пък към плажа, а ако си във Варна или някъде по Северното Черноморие, слушай внимателно.
3: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
4: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: XXL.
1: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: А, такова, търся, такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
10: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
14: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
13: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
18: Наденички шпек.
19: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
1: sunnybeachclub.bg.

0: Милтън по Energy. В Energy Request избираш ти. 8 минути останаха до 8 в сряда на 12 август. 3 8 8 9 5 8 9 5. Е начинът за връзка с нас и днес до 10.
1: Добро утро, Ники, дал Бог добро.
0: Добро утро.
1: Как тази прекрасна сутрин.
0: Още по-добре от вчера.
1: И утре ще още по-добре днес.
0: Надявам се. Това е идеята.
1: Дай Боже. Позвам на всички да ни е много успешен ден. На всичко да ни върви. Повече усмивки, без нерви. Да шофират внимателно. Главно, що да стигнете където сте тръгнали.
0: Точно така.
1: И знаеш какво съм се замислил. Човек, какво му е нужно на тази планета в този физически свят?
0: Какво?
1: Освен да е жив и здрав, има нужда само единствено от любов и щипка магия.
0: Да.
1: Този ред на мисли, дали ще е удобно да чуваме...
0: Всяка песен носи магия. Не знам на теб какво ти се слуша точно.
1: Ace of Base.
0: Предпочитам заглави. Имаш ли или...
1: Wheel of Fortune. А, уралото на съдбата.
0: Много любимо парче, много ти благодаря.
1: Да, и аз така. Успешен ден на всички.
0: Енерджи.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Здравейте. Кой се обажда? Чувам целият трафик, но не и теб. Съжалявам, сигурно си на задната седалка и искаш да ти пуснем песен, но няма как да те чуя. Добре, Гасолина ще пуснем. Как се казваш ти, не можах да чуя?
2: Александра.
0: Александра, на колко години си?
2: На 8.
0: Чудесно, поздрави за теб и за тате. Да ви пожелаем един много усмихнат и успешен ден.
1: Благодаря.
0: Всичко добро, благодарим ти и до чуване.
3: Добро утро.
0: Добро утро.
3: Много ми се моля за една бърза песен на Папалуци, за един рожденник, който днеска прави 6 годинки. Пътуваме към градината от Велико Търново.
0: Чудесно, ще пратим поздрави към Велико Търново и специално.
3: Много благодаря.
0: Как се казва малкият човек?
3: Мариан.
0: Поздрави на Мариан.
3: Велико Търново. Ще предадем задължително.
0: Много весел ден. Подобно. Много благодаря.

0: си Wheel of Fortune по твое желание в Energy Request. 40 минутите след 8, казваме си добро утро в сряда на 12 август. Включваш се и ти с предложение за любима песен от 90-те до днес в Energy Request. Добро утро!
1: Здравейте, Energy, добро утро!
0: Здравей!
1: Първо искам да поздравя всички фенове на Левски за вчерашната победа. И вчера сутринта един господин ти се обади и пусна една песен Ел Матадор, която пускаха за началото на шампионската лига. Ние поне сме от така деца на 90-те и ни напитаха тогава Меси или Роналдо, а най-добре беше Роналдиньо. И ако може така, нека да върнем тези спомени и да поздравим всички фенове на футбола.
0: Ще поздравим всички фенове на футбол.
1: Блу.
0: А, супер. Добре, на iPhone 65. Добре. Поздрави за теб, за полянковците и пожелания за много успехи и хубав ден.
1: Благодаря.
2: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
2: Искам да поздравя майка ми.
0: За добро утро, ще пратим поздрави за твоята майка.
2: Запомните се.
0: Добре, ще пратим поздрави за вас. Пожелавам един успех и перфектен ден.
2: Поздравя. Добре.
0: До скоро. Добро утро.
3: Добро утро. Господин Ники ли държа?
0: С Ники разговаряш, да.
3: Да. Ще може да направим един поздрав.
0: Хайде да го направим, да.
3: На Мадона и Честен. 4 минути до работа имам на днешъм.
0: Добре, ще ти я пуснем.
3: И още един въпрос. Къде да търсим вечера в Морската градина преди Самогварда?
0: В Морската градина? На входа на Морската градина. The Brick.
3: На входа на Морската градина.
0: The Brick, live from the center. Това е мястото.
3: Ясно.
0: Повече подробности има и в нашия сайт radioenergy.bg за всички, които се вълнуват къде да ни открият във Варна.
3: Супер.
0: Много хубав ден ти пожелавам. И да поздравиш. Да поздравиш колегите в Морското студио.
3: Ще ги поздравя вечера. Да,
0: ще. Преповявам седмицата. Хубав ден.

0: Buddy и iPhone 65 по Energy, станцията, която пуска любимите заглави от 90-те до днес. Готини идеи ни търсиш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy.
1: Добро утро, Варна.
0: Добро утро,
1: Варна. Мога ли да си поръчам Бегин?
0: Бегин, да, ще чуем тази сутрин. А след обед ще се видиш ли с колегите от морското ни студио?
1: За утре сме с моя син, сме решили да дойдем да ви видим.
0: Чудесно, добре, да пратиш поздрави на колегите. А сега ще слушаме Бегин, да.
1: Благодаря много.
0: Лек, успешен и усмихнат ден.
1: Благодаря.
0: Добро утро, сега май ще се чуем.
2: Чудесно. Искам да запъркаме една от вас.
0: Да.
2: Музикално настроение, музикално желание и страхотен ден. Magic Affair.
0: Ей, Magic Affair за супер идея. Omen 3?
2: Да.
0: Перфектно. Много хубав ден да имаш.
2: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. И на втория опит май не успяхме да се чуем съвсем, но се надявам при теб нещата да са доста по-успешни, обхвата да не ти изневерява, за да можем да се чуем и да направим поздрава, който желаеш и да чуем, да научим желанието ти за любима песен от 90-те до днес. Energy Request продължава и днес до 10.
3: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
0: Жълт код за опасно високи температури е в сила за цялата страна. Деня ще бъде слънчев и много горещ, между 33 и 38 градуса. Рискът от пожари е екстремен, внимавайте с открит огън. Край морето е малко по-поносимо, около 29-32 градуса като максимум, а утре температурите падат от 29 до 34 градуса и на места ще има кратки валежи с гръмотевици.
4: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
3: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
4: И със съдействието на...
5: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regio.com. Твоята мечта на работа с немски език.
6: Смек да го, трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, смек да го сеше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Crazy Days те очаква в EMAG. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
6: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
7: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
8: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
6: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
7: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
8: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
9: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Lopez, Owen 3. Малко остана до 8:30 в сряда на 12 август, а до 10 разполагаш с времето за 3889-5895. Варна, готови ли сте? Лятото става още по-горещо, защото Energy турнето по морето пристига при вас. От днес до 14 август ви очакваме в центъра на Варна, пред Добри, където местим нашето студио. Ела от 17 до 20 часа да се видим на живо, да се насладим на любимата музика и да си спечелиш много награди от нашите приятели. А всичко за Energy турнето по морето можеш да навидиш и да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. До 10 се включваш и ти в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро! Добро утро, Energy!
0: Здравей, заповядай!
1: Да събудим утрото с скварки и барабаните.
0: Охо, да, Сафридо, супер звучи!
1: Да, ами ще се радвам много да я чуем.
0: Ще.
1: За всички, които почиват, които не почиват.
0: Добре.
1: И здрави и весело до изкарване на лятото.
0: Супер, много благодарим. На теб лек, успешен и усмихнат ден ще пожелаем.
1: Благодаря, до скоро.
0: До чуване. Включваш се на 3889-5895. Energy.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Как си?
0: Много добре, ти вече имаш глас.
2: О,

0: ученик, така че вече...
1: Не е нещо ново, традиция си е.
0: Там какво да очаквам, да. То така няма да ходиш във Варна, чувам двамата с тебе като последните мохикани. Остави като пожери да пазим.
1: Да.
0: Ники, има ли някакъв вариант да чуя Фет Легран?
1: Да.
0: Супер. Там Let Me Think About It.
1: И имаме и това, и Put Your Hands Up For Detroit.
0: А, никъде е Let Me Think About It.
1: Супер, ще му намерим място.
0: Как почитам. Супер, Ники, много прегръдки ти пращам, много готина сряда.
1: Благодаря ти и на теб. Прекрасен ден да пожелам.
0: Яко.
1: И на теб.
0: Мерси.

0: All the people in the world и Safri Duo с Clark Anderson. Поздрави за всички, които отиват към работното място. 5 минути след 8:30 в сряда на 12 август до 10 се чуваме и с теб в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Връзка с добро събуждане и роден ден, комбинация, искам да направя един поздрав за моето семейство, за малкото ни момченце Божидар,
0: да,
2: баща му Стефан, да ги поздравя с някоя хубава песничка.
0: Не те чух, извиня. Life is life, да.
2: Новата версия, която чух.
0: Супер, да.
2: Кой
0: има рожден ден днес?
2: Аз.
0: Ами защо не се похвали с това? Да си много здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена и не пропускай да си пожелаеш нещо днес, което да ти се сбъдне през новата лична годинка.
2: Ами, много благодаря за вашите пожелания и понеже е много трудно да се свържа, сравнително лесно се свързах с вас.
0: Днес ти е късметлийския ден, определено.
2: Да, благодаря ви много и вие бъдете също здрави и усмихнати и все така радвайте хората, защото много малко радости останаха в днешно време.
0: Много ти благодаря. Наслаждавай се на деня си и на своя празник.
2: Благодаря.

0: Овците, лъвчета, 3 8 9 5 8 9 5, на разположение само до 10 днес.
1: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
1: Тази година пропуснах файта, но сега съм в Тръпнята, София.
0: То е едното несравнимо с другото.
1: Нищо да е. Сам толкова ще може да чуем.
0: Дарут, да. Мисля, че ще подейства добре за всички, които са в трафика. Да.
1: Сегата на темпо да събудим всички.
0: Ще пратим поздрави, да, за до година да поправиш грешката с липсата на спайса, нали?
1: О, задължително.
0: Добре, много лек ден ще ти пожелавам на теб, успешен и усмихнат.
1: Благодаря, пътувам
0: да. И пътуването да ти бъде леко.
1: Благодаря.
0: Айде, до скоро.
2: Добре утро.
0: Здравей, кой ни се обажда?
2: Криси. Може ли да му пуснете песента на групата Blackpink Jump?
0: Добре, ще намерим място за Blackpink. Кого да поздравим?
2: Мама.
0: Как се казва, мама?
2: Симона.
0: Добре, много хубав ден да имате, момичета. Успешен и усмихнат.
2: Благодаря.
3: Добро утро, Ники. Голямо предизвикателство е да се свържа конкретно с теб.
0: Предизвикателство е така.
3: Да, съм веких кризи, успявам да се свържа и говоря, обаче за тебе си е вау. Следно предизвикателство.
0: И сега да направим това вау наистина да се чуе.
3: Нека да се чуе, то много силно да се чуе. Предлагам да си спием кафето и да раздвижим кръвта с едни путикет до колаборацията с един индиец. Не мога да се сетя как се казва, че песента. Разчитам на твоите познания и професионализъм. Сигурно съм се сещаш за коя песен говоря.
0: Веднага, да. А.Р. Раман е индиеца, за който говориш ти. Джей Хоу е песента.
3: Това е. Това е нашата песен. Пожелавам успешен и прекрасен ден на всички работещи.
0: Поздрави за работещите, да.
3: Аз съм от тях, за съжаление, отпуските свършиха и на пук на всички почиващи ние да сериозно работим.
0: Трябва да се трудим, така е, да. Хубав ден, наистина безнервен и много успешен.
3: Благодаря и на вас, хубав ден.

0: XXXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
8: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
7: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
8: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
9: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено.
11: Защо си повтаряш естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-443. От механа нашенци по-убаво нема.
15: Епа нема!
16: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
17: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
16: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
17: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Energy и станцията с любимата музика от 90-та днес. Поздрави за всички почитатели на Blackpink. Поздрави за всички, които са в движение. Шофирайте внимателно, особено ако сте по първокласния път. Едно път между Първица и Кирково е станало пътно-транспортно происшествие и движението се осъществява само в една лента. Шофирайте внимателно, съобразявайте скоростта и... се разчитайте на нас за любимата музика. Може да ни слушате навсякъде през мобилното приложение Radio Play. 3889-5895 си остава номер за връзка с нас до 10. А следобед Energy Request ще се случва на живо от центъра на Варна. Всички подробности са в нашия сайт radioenergy.bg. Energy!
1: Добро утро! Искам да поздравя нашите родители, които сега закусват на морето с една песен Auto Lukaviri.
0: На кого е тази песен?
2: Гръцка песен, Аутото Калукаири.
0: А, да, добре. Диджей Пантелей ще пуснем. А, как се казвате вие?
1: Аз съм Левяна.
0: И кой е около теб?
1: Аз съм Габи.
0: Добре.
2: И да поздравим и едно момче, което сега е в София, нали?
1: Да, и е моя брат, който е на 17 и Оги.
0: Оги, добре. И той ще бъде поздравен по Energy с Автото Калукаири. Много хубав ден ще пожелаем за всички. Приятна закуска и наистина много слънчево настроение.
1: Благодаря.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро! Добро утро!
3: Може да поздравя мама, Лена и батя, защото отиваме на море.
0: Добре, а ти как се казваш?
3: Марио.
0: Имате ли си любима лятна песен?
3: Да.
0: Какво да предложим за вас? Да ви правим компания на път. Солото. Добре, малко търпение я пускаме, безпроблемно придвижване и много весела ваканция ще ви пожелаем.
3: Благодаря, чао!
0: До чуване! До 10 подреждаме любимата музика по твое желание в Energy Request.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Solo 2 и Костис компания по Energy. В Energy Request днес на 3889-5859-5 избираш само до 10, защото от 5 нататък Energy Request се случва на живо от центъра на Варна. Повече за Energy турнето по морето можеш да научиш от нашия сайт radioenergy.bg. Energy, добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Правя един поздрав за всички левкари.
0: Да.
1: Гимна на Лев.
0: Гала. Гала, обаче изпревариха те, имаше и по-рано будни левкари.
1: Добре, тогава наснап нещо.
0: Добре.
1: Можем да чуем.
0: Можем всичко да чуем, само си избери.
1: Всичко е перфектно.
0: Добре, ще се погрижим за нещо стабилно. Поздрави, пожелания за още повече успехи и много хубав ден.
1: Се бориме.
0: Да, да, да.

0: Love Sub по Energy в Energy Request. Избираш ти до 10. Здрасти!
1: Добро утро! Пътувайки, слушам ви. Много се радвам, че има страхотно такова предаване за музика от 90-те.
0: Да.
1: Може ли да поздравим моята съпруга с една песен на Лайонел Ричи?
0: Ако може да си избереш друг изпълнител, ще ти бъда благодарен.
1: Ами сега не се сещам в момента.
0: Добре, ще пратим поздрави за теб и твоята съпруга.
1: Да.
0: Много хубав ден да имате.
2: Здравейте, добро утро.
0: Здравей, здравей.
2: Да си поръчам една песен, която не сме чували по радиото от много време, на Алказар, Крайнка да дискотек.
0: Да, ще й обърнем внимание, кой си я иска.
2: Божедар се обажда.
0: Имаш ли поздрави?
2: Поздрави към баща ми.
0: Ще пратим поздрави за теб, за твоя баща, ще пуснем Алказар и ще пожелаем много хубава сряда.
2: Благодаря и на вас, до скоро.
3: Добро утро, може да направим на поздравче.
0: Заповядай, кого да поздравим и с какво?
3: Цялото интересно от село Бедрово.
0: Да.
3: Да са живи и здрави.
0: Прекрасно. Ще пратим поздрави за твоето семейство. Да, коя песен да пуснем?
3: Песента Гон-гон, ако може.
0: Добре.
3: Мерси.
0: Хубав ден. Всичко най-добро.
3: Мерси.
4: Здравейте.
0: Здравей.
4: Мога ли да се поръчам с Джала?
0: Кога да поздравим с Джала?
4: Ами самитото ви, понеже сега отиваме на родовките на печатка.
0: Чудесно. А как се казваш ти?
4: Елена.
0: Кой е около теб?
4: Мама, тати и тата.
0: И добре, за цялото ви семейство ще пратим поздрави, ще пожелаем весело изкарване и много приятно време.
4: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. Слънчево и много горещо време и днес с жълт код за максимални температури от 33 до 38 градуса. Следващо се появят купасти облаци над западните райони, но рискът от пожари е екстремно висок. Изключително опасен ден за открит огън навсякъде. Утре, в четвъртък, идва облекчение, ще бъде малко по-хладно, между 29 и 34 градуса с кратки валежи и гръмотевици в югозападна България и на северо-исток.
5: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
6: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
10: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
11: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
12: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
5: Килъри.
4: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или killimworld.bg.
7: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.

0: Киберсвят.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.

0: Джала и Антигони по Energy, станцията, която пуска любими заглавия. Избираш ги в Energy Request още малко по-малко от 30 минути, които остават до 10, са на твое разположение за 3889-5895 Energy.
1: Добро утро, добро утро, Ники, приятелю.
0: Здравей, здравей.
1: Искам да поздравя всички лескари.
0: Да.
1: С мощната победа.
0: Ще ги поздравим още веднъж днес. Много сте и това се чува.
1: С либерта.
0: Малко италианско може да, обаче.
1: Тогава йо-йо ломан.
0: Ще я пуснем.
1: Чао, хубав ден.
0: Лек и успешен ден. Всичко добро.
1: Благодаря.
2: Поздравейте.
0: Здравей.
2: Важно е се да поздравим моята дъщеря с нейното братче. Пътуваме и тя има рожден ден днес. Искаме да изпожелаем през вашия ефир много здраве и щастие и любов.
0: Прекрасно. Как се казва рожденичката?
2: Казва се Мелина.
0: На колко става?
2: На 17.
0: Охо, тя е пораснала съвсем. Добре, специални поздрави за Мелина. Коя песен ще я зарадва?
2: NSYNC.
0: Да?
2: NSYNC, супер.
0: Добре, ще пуснем NSYNC. Много хубав ден, весел празник и вълшебна нова лична годинка пожелаваме на рожденичката.
2: Благодарим.
0: Благодарим и ние.
2: Благодарим на всички.

0: Стоят нещата Bad Boys Blue по Energy в Energy Request. 20 минути останаха до 10. Ти избираш какво да си оставим за десерт в Energy Request. Здрасти.
1: Доброто, Ники, как ти?
0: Много добре, ти? Какво правиш?
1: Пия капчино и сега ще ходим за риба.
0: О, добре. Къде ще ловите риба?
1: На Марица.
0: Да ви пратим поздрави, да пожелаем един много хубав и успешен ден. С коя песен?
1: Дискотек.
0: Лени Форейда?
1: Да.
0: Окей. Много хубав ден още веднъж. Всичко най-добро. Благодаря ти.
2: Ало, здрасти.
0: Здравей.
2: Може да споръчвам една песен на Майкъл Джексон.
0: Майкъл Джексон, с него започнахме този час. Можеш ли да избереш друг изпълнител от 90-те?
2: Да, някаква много хубава песен. Виждарете.
0: Добре, ще се погрижим. Как се казваш ти?
2: Катерина.
0: И искаш ли да поздравим някого?
2: Да, с цялото семейство, защото сега отиваме на море.
0: Чудесно. Кой е около теб?
2: Сестра ми.
0: Къде отивате на море? Колко път ви остава още?
2: На градина отивам на море за 2 дена.
0: Добре, ще ви поздравим. Добре. Весело изкарване пожелаваме. Хубаво време и много приятни емоции.
2: И на лакова дена.
3: Здрасти, Ники.
0: Здрасти.
3: Ще може да пусти ю за всички сисикари, за най-големи отбор в България и да пожелавам всички утри на отбора. И отново ви благодаря за прекрасно преживяване, което направихте за поредна година.
0: За Spice Music Festival. Цялото това нещо обаче го прави публиката. Всичко е благодарение на вас.
3: Да, и да много сте доволни за поредна година от нашата гостоприемство награда.
0: Със сигурност сме доволни от Бургас. Да, не случайно се очаква и девето издание на Spice Music Festival.
3: Да, но и Евровизия да бъде в Бургас.
0: Ще стискаме палци, да?
3: Фестивален град.
0: Абсолютно. Абсолютно сте такъв град, да. Поздрави на любимия Бургас. Ю на Лакрим, това ли ми каза?
3: Да, да.
0: Добре.
3: Да, за всички сте.
0: Поздрави, много хубав ден да имате и успехи.
3: Благодаря, подобно, лека работа.
0: И понеже още ни държи емоцията от Spice Music Festival и ще продължи да ни държи, този петък ще има специална изненада по Energy. DJ Диан Соло и неговите сетове от Spice Music Festival ще ги слушаме и по радиото. Стойте наблизо и се ослушвайте за подробности. А в нашия сайт radioenergy.bg можеш да видиш детайлите и за Energy турнето по морето. Energy Request продължава до 10.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха. В Ототон.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен.
7: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
15: Улови вълната на лятото.
16: Забрави за хемороидите.
15: Обади се и запиши час за консултация.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
15: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
16: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
17: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
23: Красива баня.
22: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
24: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
25: Летяща чиния.
24: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
25: Да, Инсомния пица!
24: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.

0: Вале мя водка, скети васика.
1: Това е Елени Форейра по Енерджи, станцията, която пуска само любими заглавия. Енерджи турнето в морето е тук и от днес Варна е нашата сцена. Пред The Brick Center от 5 след обед ще те очаква екипа на Ради Енерджи за много усмивки и награди. Не пропускай възможността да поздравиш своите приятели директно в ефир и да разгледаш новия плъгин хибрид Haval H6 от GWM. Елате при нас, за да направим деня незабравим, а всичко за Енерджи турнето по морето можеш да видиш на radienergy.bg. Да чуем и какво сме си оставили за десерт в Energy Request за тази сутрин.
2: Ало, добро утро.
1: Здравей, добро утро.
2: Може ли да си поръчам една песен?
1: Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Йоана.
1: Йоана, какво обичаш да слушаш по Energy?
2: Ами, дали може Life is Life?
1: Life is Life, обаче мина, някой ти изпревари с това парче.
2: Благодаря.
1: И друг вариант имаш ли? И друго любимо парче?
2: Или ако не може изберете.
1: Ще те поздравим с нещо много динамично и приятно. Много хубав ден да имаш, Йоана.
2: Благодаря.
1: Здрасти. Здрасти.
3: Може ли да направим поздравче за цялото ни смес, което пътува към Бургас?
1: Към Бургас, добре.
3: С шампионката от Евровизия Бангаранга.
1: Добре, ще я пуснем. Поздрави за вас. Весело изкарване в Бургас. Лек и успешен ден. Поздрави за всички на морето. Поздрави за всички, които само си мечтаят за морето. Малко след 10 започва и Energy at Work с Хриси 2, а след 5 нещата ще се случват наживо във Варна. Всички детайли на radienergy.bg.

0: Енерджи, това е финала на сутрешният Енерджи Request по средата на работната седмица, а след обедният ще е директно от центъра на Варна. Информация има и в сайта ни radioenergy.bg, услушвай се и в ефира за подробности. А 10 започва веднага с Дженифър Лопес, Делириум и Диана Кинг по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
6: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
7: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Лека нощ.
10: Лека нощ.
11: Нападаме. Свежа кръв.
12: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
17: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
19: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаления до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
20: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола.
9: Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
20: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
21: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

DJ Диан Соло. Той ще ни предостави сетовете, на които доста смело казано изригвахме и не можехме да спрем да танцуваме миналият петък и събота на Морска гара в Бургас, а този петък ги очаквай ексклузивно по Радио Енерджи. След малко на хоризонта са Том Джонс, Мусти, Биби Рекс с Фейтлес, пуска ми ето това.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смекдакол. Трак. Смекдакол. Стомахът ти говори, брат. Смекдакол съше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над 8 години. Energy.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg. Такова, Трисия, такова...
6: Какво такова, бе?
7: Такова, бе, гели? Купи, продай, такова.

0: Киберсвят. Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex Service – стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service – задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
11: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
12: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно! Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени!
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпоинт.бг. Стъпи на сигурно.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

по Енерджи на 12 август, когато ще се случи астрономическо явление в континентална Европа, каквото не сме виждали от 1999 насам. За няколко минути Луната ще се намира точно между Земята и Слънцето, като ще покрие напълно слънчевия диск. Пълната фаза на затъмнение днес ще пресече Северна Русия, Гренландия и Исландия, преди да се придвижи над Атлантическия океан и да достигне Иберийският полуостров. В европейската част от траекторията Испания ще има особено добра позиция и малка част от североизточна Португалия. А тук слушаме Армин Ван Бюрен.

0: Диджей Бобо Моранди и MC Серс Дарио Макой. По Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

Диджей Бобо по Енерджи. Тази седмица имаш шанс всеки ден да спечелиш награди от Стори Солис. Петък един ще спечели и ваучер на стойност 50 евро от Солис. Всичко се случва в нашия сайт. Направи си регистрация на адреса radioenergy.bg. След малко слушаме ето това.

0: Energy турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.
5: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
6: Карма, Fashion Alarm. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
9: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
18: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
19: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
20: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
19: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
20: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.
21: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
22: Димитри, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
23: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
22: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
24: Поръча ли масата?
25: Да.
24: А столовете?
25: Да.
24: Чадъра?
25: Да.
24: Люлката?
25: Да.
24: Откъде?
25: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
24: и справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
0: Поръчай сега на turbabg.com.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
25: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: на чая градусите днес от 32 до 39. След малко Лорин Уес, пуска ми ето това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds. Клик!

0: за твоя киберсвят.
1: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Dibros знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Dibros Service. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
12: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
11: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
12: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
16: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

премиер по Енерджи на 12 август, когато в 1887 година от Виена за Истанбул тръгва легендарният Ориент Експрес. Пътуването отнело между 60 и 70 часа, истинска скорост на революция за онова време. Интересен факт е, че Ориент Експрес не просто е предлагал лукс, а буквално е променил правилата за пътуване в Европа. Още повече, че по българският участък от трасето влака често бил управляван лично цар Борис III. Той е бил запален машинист и лицензиран такъв. След малкото към финално часа слушаме Майкъл Джексън, Маршал Джеферсън и веднага Риана по Енерджи.

0: Енерджи Фейсбук хит. Не го ставям в твоя ръце, намери го във Фейсбук страницата на Радио Енерджи България, а от мен за начало на часа имаш Армия Флавърс, 50 Cent, Оливия и Парадисио по Енерджи.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

0: Flowers по Energy. От сега знае, че в петък вечер на 14 от 21 часа ще бъде ограничено движението по път Смолен, Широка лъка, Девин за провеждане на заря проверка в Широка лъка. Това е в петък вечер. А сряда продължаваме след малко с Пандера, пак е от DJ. Заедно ще слушаме ето това.
1: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
2: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
1: И със съдействието на...
3: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
4: Смек-да-гол. Смек-да-гол. Стомахът ти говори, брат. Смек-да-гол се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над 8 години.

0: Житница. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
2: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
1: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
2: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
3: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
4: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
6: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
7: Поръчваме от bclini.com.
6: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
7: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
6: Поръча ли масата?
8: Да.
6: А столовете?
8: Да.
6: Чадъра?
8: Да.
6: Люлката?
8: Да.
6: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Улови вълната на лятото.
15: Забрави за хемороидите.
14: Обади се и запиши час за консултация.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
14: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
15: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
16: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
18: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
15: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: сърчице да дадеш глас за една от двете предложени песни там. След малкото Клу Вега, гордо, пускам ти и ето това.
1: Bala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
2: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
5: Наденички шпек.
4: Църпър е твоят лек.
6: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Какво става при тебе, брат?
8: Намерих си по-млада.
7: Какво? Жена ти знае ли?
8: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
9: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
10: Айде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Този август.
13: Добре дошли на Дино острова!
12: Идва приключение с праисторически размери.
14: И изобщо не сме подготвени! Бягай!
12: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
13: Дръжте се здраво!
15: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на

0: твоя киберсвят.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Търся такова...
4: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
5: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.бг. Техновелт.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
9: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
13: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
14: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

повече по Енерджи в сряда и след Уркас. Енерджи турнето по морето вече е във Варна. От днес до петък Радио Енерджи мести студиото си пред The Brick Center. Намини от там след 5 следобед днес и освен Криси и Драго, те очакват и много любима музика, поздрави в ефир, много игри и Енерджи награди и възможност да разгледаш отблизо новият Haval H6 от GWM. А сряда пък продължаваме с Calvin Harris, Gina G и веднага ще слушаме Кристин по Енерджи.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Часът е 13. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Energy Facebook хит.

0: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
4: Ответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местния грижа.
11: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд СПА.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
13: Убистришката с кара за мръвката, дека ти се топило устата!
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката с кара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. БГ. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Професионално почистване.
20: Вълшебните метли.
19: Вълшебните метли.
20: Професионално почистване.
19: Не ми чуваш случайно, но не избираш съзнателно.
20: Професионално почистване вълшебните метли.

0: Energy турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. Energy. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
13: Sprechen Sie Deutsch?
14: Говорите ли немски?
15: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
14: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
15: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
14: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
14: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg.
16: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
17: sunnybeachclub.bg.
18: Такова, Трися, такова...
19: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
20: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
21: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
22: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, ексел.
13: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футьойли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
23: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
24: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Energy турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България. Сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смек да го трак. Смек да бак. Стомахът ти говори, брат. Смек да го съше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо си повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Медикал енд Спа оценяваме това.
9: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
10: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
11: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
10: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
11: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
2: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтанио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
4: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
5: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
10: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
12: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
14: Пешо, а защо ни качи точно тук?
13: Има ли нещо за ядене?
15: Спокойно. Аз съм подготвен.
16: Гиавена!
17: Пешо, ти си гений!
15: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
18: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
19: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

0: 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. Energy. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Поръча ли масата?
4: Да.
3: А столовете?
4: Да.
3: Чадъра?
4: Да.
3: Люлката?
4: Да.
3: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
3: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
5: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.

0: Но.
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.

0: твоя киберсвят.
1: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: stile di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Лидъл, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл, заслужава си.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи, силата на бързото зареждане.
3: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
7: Целуминиевите радиатори КФА арматура от Рувекс. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
6: Алуминиеви радиатори КФА арматура от Рувекс с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
7: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Рувекс КФА арматура».
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
11: Такова...
12: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Willkommen in Deutschland.
14: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
13: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
14: Позволете си немски стандарт на живот.
13: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
14: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
13: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
15: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
16: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
15: Довери ни се.
17: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
18: Чуваш ли? Идва голямата вълна. В
11: вълна от намаления до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
18: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
19: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
18: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
19: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
18: А после отиваме на Канарите.
20: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
21: Наденички шпек.
22: Църпър е твоят лек.
23: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.

0: Любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: Часът е 16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Тектоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
1: Може би ще се зарадваш на следната фраза. Очаквани понижение на температурите. До полунощ днес в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд. Утре на много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има кратки и временно интензивни валежи с гръмотевици. Температурите утре по-ниски спрямо днес, между 26 и 33 градуса.
2: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
0: GWM. 15 години в България. Сега с отстъпка до 5000 евро.
2: И със съдействието на...
3: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
4: Смек да го. Трак. Смек да бак. Стомахът ти говори, брат. Смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
4: sunnybeachclub.bg.
5: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
11: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
12: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
14: Летяща чиния!
13: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
14: Да, инсомния пица!
13: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
15: Инсомния.
16: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
16: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
16: Да.
12: Спа?
16: Да.
12: Коктейли?
16: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
16: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
16: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
16: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: твоя киберсвят.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
8: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
9: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
8: Мегахим. 30 години и ни създаваме красив живот.
10: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
11: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
12: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
13: Ева нема!
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
17: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
18: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
19: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
20: А, такова, Трисия, такова...
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
21: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
22: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
23: Мило,
0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
14: Ера България!
23: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: Ера България!
24: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
25: Еха, смятай!
24: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
25: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
24: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
25: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
24: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
25: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
24: Довери се.

0: Hity od 90 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Айде, айде, добре. Ето така обичам да се случат нещата, да се налага да започнеш по-рано.
1: Защото хората вече си знаят. По това време сме във Варна. И около нас вече е страшна сладка лудница. Много ви се радваме. Добре сте ни заварили отново в любимата ни Варна.
0: Намираме се... Айде да не си говорим заедно. Верно, че от 20 години работим заедно, обаче намираме се пред The Brick център на входа на Морската градина. Тук е и нашия Хавал H6, можеш да го разгледаш. Не можеш да се повозиш.
1: Много ни е хубав.
0: Аз днес след него се качих на една друга кола, защото трябваше да го оставя тук.
1: Кажи как включи на скорост. Кажи си, да не ти дават повече.
0: Свиква се с хубавото много лесно. Включих на първо без съединител.
1: Така. И всяка година ставаме все повече и повече. Гледам, че колежките добре отглеждат новите енерджи бебета. Добре сте ни заварили млечни продукти. Дестан, благодарим за поредна година на Мегахим и Акви за подкрепата и на Филбо пътят на водата, Региоком, разбира се, и добре дошли, трябва да кажем, на Перлекс, Бурлекс, нечовешките магазини за нашите нечовешки приятели и международна транспортна фирма Прима 91, Мат парфюмерия, италиански гурме магазини Фарфале и туристическа агенция Аксиво Травел.
0: От всички тях може да спечелите подаръци, както и от нашия официален превозвач GWM. Крис вече си има кандидат водещи.
1: Не работи, Крис.
2: Дойдоха 15 минути преди да стартираме и ни казаха, нямаме търпение още от миналата година. Здравей, на кого? Как се казваш?
3: Кария.
2: Миналата година на колко си била?
3: На 5.
2: А сега си?
3: На 6.
2: Навършени?
3: Да.
2: И вече имаш бебе на 9 месеца?
3: Да.
2: Да поздравим и мама и тати, здрасти.
4: Здравейте, много се радваме, че идвате и тук най-накрая.
1: Най-накрая всяка година ви тормозим.
4: От миналата година чакаме да дойде този ден. Нямаме търпение, чакаме.
0: И ние така.
1: Ела да ти дам нещичко, да украсим тази хубава рокля и да дадеш на твоето братче ли имаш? Да.
2: Как се казва малкия?
3: Йоан.
2: Искам сега всички да чуят каква голяма песен си избрала.
3: Gangsta's Paradise.
1: Така е, с такива родители, такива деца, браво.
0: Тига, бе. Не го пускам или?
2: Не пускаш, защото ме гости от много далеч.
1: Чакай малко. На това мило семейство искам да подарим една хубава награда от нашите приятели от италиански гурме магазин Фарфале. Една хубава кошница, да ви е сладко.
0: Аз може ли да...
4: Много ви благодаря. Да. Може ли само една секунда, че иска нещо да каже?
0: Бързо. 7 секунди.
3: Искам да поздравя моя тати, понеже преди няколко дена имаше рожден ден.
1: Лъвски скот си му желаем.

0: Точно на Gangsta's Paradise идват, виждаш ли?
1: Не, Мохомби идват.
0: Мохомби тук.
1: Да.
0: На живо сме от центъра на Варна, на The Brick Center сме Electric Tourette по морето за първи път тази година във Варна и още наши приятели тук.
1: Като казвам, че отглеждаме няколко поколения, той е поредния, който казва преди 6 години бях тук, преди 6 години на колко беше?
2: На 16, 17 някъде.
1: Той идва от Канкун.
0: Откъде?
2: Мексико.
1: Мексико.
2: Аз съм Джено, аз съм роден в Мексико, град Канкун.
0: Стига, ти говориш
2: по-добре. Съвърших четвърта езикова гимназия в Варна и сега уча в морско училище за навигация.
0: Как се казваш?
2: Джино.
3: Джино.
0: Джино, говориш много по-добре български от голяма част от българи.
2: Благодаря. И бих поздравил семейството ми, всичките ми приятели и познати във Варна.
1: Мислеше, че поздравите му ще бъдат чути само във Варна. Увери го, че ще бъдат чути в цяла България и извън България за всички, които слушат Energy през Radio Play.
0: Точно така, на повече.
3: Понеже е колоездач, мисля, че
1: получаваш едни от най-желаните Energy подаръци.
2: Благодаря много и пожелавам на всичките да сте живи, здрави и само напред.
1: А много ме впечатли с избора си на музика. Искаш ли да повторим напред всички?
0: Нещо мексиканско ли?
3: Не.
2: Да пуснем Snap Power. От 90-те.
0: Добре.
3: Страшно, страшно. Готино. Мерси. Много успехи ти пожелаваме.
2: Благодаря много.
0: И като каза, израснах с вас, то точно тая реплика на момент и малко ме депресира.
3: Стига,
0: обаче тая сутрин разбрах, тук колегите от община Варна и те правят, имат на входа на Морската градина сцена, ми казаха, че днес има събитие за... Слушай сега, днес е световен ден на...
1: Младеща. Подготвени сме, научили сме си урок.
0: Честит празник.
1: Само на мен, от целия екип обаче.
3: Чакваме ви до 8 на Brick Center. Благодарим за съдействието на всички наши приятели. С кучета, без кучета, тук сме.

0: I got the power. Наживо по Energy от центъра на Варна. Намираме се пред Брик в хода на морската градина. Какво, усилил ли съм ги много?
1: Тия слушалки са просто да се гръмнеш.
0: Така ли? Аз пипах преди малко, не знам какво съм пипнал обаче.
1: Много ми хареса, като идват ти и ти казват: ей, Ники, какво става? И ти, ами какво да става? Поздрави на Ники! На нашия си Ники, който е в кораба майка.
0: Поздрави на хората от Кюстендил, които като се срещнат двама приятели на центъра и диалога е следния. Е, как си, шо правиш? Пошо да правим? Пошо да правиш?
1: Нали знаеш, не е нужно да викаш отци на микрофон, така или иначе.
0: О, ти шо, проблем ли има?
1: Да. Ванка, моля те, намали ги тези, защото просто ще гръмна. Здрасти! Това е момичето, което всяка година прави най-яките снимки на Spice Music Festival.
2: Благодаря много.
0: Официалният фотограф на Energy от Spice го нямаше тази година. Защо?
2: Ами, доста ангажименти във Варна и просто нямах възможност.
1: Ма то това не е лошо, не се оплакваме, нали?
0: Варна, Бургас, верно, че не има магистрала, обаче 120 км, его къде е?
2: Да.
0: Его къде е?
2: Е, другата година ще дойда с кола.
1: Каза, че искаш да поздравиш всичките си колеги, които тази година са те замествали на Spice. Какво?
2: Искам да поздравя колегите от Бургас, които снимаха тази година на Spice.
0: Сега тебе те снимат, виж.
2: Сега тебе те снимат. С Луис Фонси и Деспосито.
0: Добре.
1: Друго съм ти приготвила, но добре, ще сменим. Няма проблем.
2: Какво друго си?
1: Е, че ме леко лупа.
2: Добре. Става с Деми Ловато.
0: Ето, виж, тя знае.
2: Разбира се.
0: Виж един Energy подарък да си винаги заредена.
1: Да си зареждаш.
0: Заредена.
2: О, много
1: благодаря.
2: Докато снимаш
0: заредена.
2: Навън.
0: Иначе беше, ми сподели, че един от ангажиментите бил шофьорски.
2: Точно така,
0: изпит.
2: В петък си взех шофьорския курс.
0: И да се пазят и хората вече от тебе по улиците.
2: Ами, би било хубаво първата година.
1: Стискаме палци леко и безверино.
3: Ще лепнем лепенка Energy, млад шофьор.
1: Ние напомняме, че се намираме пред Брик, центъра на Варна.
3: Айде.
0: Ето го.
3: Ето го, ама изчезна.
0: Илиан. Илиан, обърни се веднага.
3: Илиан изчезна.
1: Адреналинките ни го догонят.
3: Добре, че момичетата реагират бързо.
1: Не смея да му дам.
0: Ама какво правиш, бе, Крис, бе?
1: Пакости.
0: Ами винаги е така при теб. Да. Не знам защо.
3: Имаме две момиченца отзад, които можем да проверим, Крис.
1: Там и провери. Да. Здрасти. Как се казваш?
4: Лора.
1: Лора, с кого си тук?
4: Тук съм с Ида. Аз от малка съм слушала Energy. Само ако не мога да хвана Energy, само тогава не го слушам.
1: От малка е слушала. Сега колко си голяма?
4: Да, 14.
1: И слушаш Energy от колко години? Поне 14.
4: Поне от когато бях 3 годишна, само на радиото. Ама никога не съм...
1: Чувствате ли се стари?
3: Не.
0: Не, че ти ден на младеща.
4: Еми, какво да казвам, много, много обичам. Просто се радвам, че сте тук.
1: Искаш ли да те поздравим? Теб специално с най-яката Energy песен, като слушаш Energy, кое ти е любимо?
4: Еми, не мога да кажа, че винаги съм мислила, нали, ако някога звъня, кой да се пусна, ама...
1: Много като тебе се обаждат и не си се престрашила все още.
4: Да.
1: Наживо по-готино. Добре, нещо много яко и Energy подаръци за теб и твоята приятелка и весело лято.
0: И както всяка година, нашите приятели от млечни продукти Дестан раздават ни големи торби с
1: вкусните
0: неща, които произвеждат. Всеки път точим по тях, обаче никога не стига до мене. Да, що бягаш? За теб е точно така.
1: Изчезна. Пак изчезна.
0: Ети, млечни продукти Дестан. Да ги подарим на нашия приятел Илиан и да благодарим за гостоприемството.
3: Много благодарим за поредна година за гостоприемството.
1: Много ни е приятно в центъра на Варна. Заповядайте, ако искаш да спечелиш още от Energy наградите.
0: Намираме се на Дабрик, на входа на морската градина.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. Energy. И със съдействието на
2: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет ProGlide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: INDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
13: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
14: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
15: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
16: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
18: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
17: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
18: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
17: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
18: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
19: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
20: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
22: Какво изкупуваш, бе, момче?
21: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: толкова готина компания в центъра на Варна.
1: Не знам, обаче тази песен на морето звучи още по-добре.
0: Да, да, да, знам. Дали? И по пътя за морето също искам да поздравим най-сладката мама на света, как се казва тя.
2: Пенка Бутайлова.
0: Знаеш ли, че звучи много добре по телефона, защото имах удоволствието да чуя преди маничко и много бързо си пусна радиото, за да чуе теб, как се казваш.
2: Каталея.
0: А, беше те много срам, мисля, че баба ти...
3: Добре, че баба.
0: Бъркам.
3: Да, да, добре, че е баба.
4: А ти си лятото при баба ли?
2: Да.
4: Цяло лято при баба. Е, какъв да. Кеф баба да отвърна.
0: Имате ли свободен диван?
2: Да.
1: А баба
4: приемате ли, да. Приемате ли осиновени пораснали деца?
2: Няма проблем.
1: Баба с какво се занимава?
2: С деца.
4: С деца се занимава, баба.
1: Ето ги.
2: Детска учителка.
1: Така ли?
0: Идеално. Получавате и страхотни подаръци от нашите партньори.
4: Заповядай, това е за теб. На баба обаче ще дам нещо специално. Съгласна ли си?
2: Да.
4: Добре.
0: Те ли си домашен любимец?
2: Не.
0: Нито куче, нито котка?
2: Не.
0: Ей, бабо, да
4: за вас подарък по-вас. От Амат парфюмерия. С комплименти и от нас. И все такава усмихната. Голям кеф да имаш такава баба.
0: Много ви благодарим. Весело лято. Пожелаваме и приятна разходка.
2: Благодаря и на вас също. Много успехи.
1: Благодарим. Живо сме от The Brick, центъра на Варна, точно срещу фестивален комплекс. Тако сме до 8 вечерта с още от любимата музика на живо, Energy турнето по морето.
0: За да си истински варненец, обаче няма да казваш фестивален комплекс.
1: Фекато.
0: Фекато, тук сме.
1: Еми да. Ти на мен на варненски няма ми скачаш. Ейч. Човек. Ти това ни обещахме на Дженифър Лобес. Какво ще да пуснем, казваш тук на живо в центъра на Варна.

0: Обратно в лятото на 2001 Saint Epiphany от Jennifer Lopez по Energy, станцията с любимата музика от 90-те до днес, на живо от центъра на Варна.
1: И да искаме да послушаме малко повече музика, не успяваме, защото тук имаме достатъчно гости. Здрасти!
2: Здрасти!
1: Колко си висок?
2: 1,95 м.
1: Височък е, добре.
0: То не е трудно да е по-висок от теб, човек.
2: Моля?
0: Не.
1: Това е. Да, вътрешнозаводски хумор. Да, стандартната смешка от толкова много години. Айде да я сменим.
0: Ема тя винаги се получава.
3: Чакаме сега да обърнем внимание на рожденика. Разбрах, че си имал рожден ден. Да си жив и здрав. Всичко най-хубаво ти пожелаваме. Вечно такъв усмихнат. И всяка година да се виждаме все по-младежи.
4: Много ви благодаря. Всичко най-хубаво и на вас. И ще се радвам за тази година. Не можах да дойда на Space Music. Разбрах, че е било голямо шоу.
3: До година обаче ще наваксаме. Обещал си, имаме сделка. Заповядай, това е за теб.
1: Той знае кой е любимия ми
3: от най-желаните подаръци тази година.
0: До година
3: за нашия рожден.
0: Девето издание, вече мислим и за юбилейното десето.
1: Аз нямам търпение.
0: Аз не знам, там вече избухването ще е готово.
4: Така е, до година я правя юбилей.
3: Супер. Значи събрахме се.
1: Пускаме
3: имаме сделка, да, обещахме си Нана. Благодарим и весело лято.
0: Да предизвикаме ли съдбата с заглавие или не?
1: Не.
0: А?
1: Не.
0: Yeah.

0: Не знам, обаче всяка една песен ми звучи по-различно, когато около мен се разхождат хора по джапанки, връщащи се от плажа.
1: Живота на морето е много по-лесен и много по-приятен. Ти от Варна ли си?
0: Да, от Варна съм.
1: Как се казваш?
0: Мирослав се казвам.
1: И до сега си ни слушал само в автомобила, не си ни виждал на живо?
0: На живо до сега не съм виждал, но имам голямо желание от доста време да ви посетя да си поръчам една песничка. Редовно ви слушам в колата, в офиса, в къщи.
2: С какво се занимаваш?
0: Програмист съм.
2: Охо!
1: Кротък човек, хоум офис.
0: И като споменахме плажа, тъкмо натам сме се насочили с жената и с детето, които са малко по-напред на детския щанд и отиваме да пием фарпе на плажа.
2: Оф, човек.
1: Взимайте го. Взимайте го.
0: Тежко ни, да.
1: Добре, а каза на плажа, получавате летни подаръци от нашите приятели от международна фирма Prima, транспортна фирма Prima 91 и най-желаната мешка. Разбира се, много.
0: С която школа на фитнес с удоволствие.
1: Това ще е най-добрата енерджи реклама.
2: Ето, виждаш ли, аз не ходя на фитнес, защото нямам мешка.
1: Ти нямаш. Ти нямаш нищо с енерджи бранда, не. Да? С какво да те поздравим?
0: Искам да поздравя всички слушатели на радиото с един боди рок.
1: Ей, толкова. Най-подходящо за плажа, весело изкарване.
0: Благодаря. Много се радвам, че ви видях.
1: Ще стане ли?
2: Ще стане, ако ти ми помогнеш. Знаеш, аз имам нужда от тебе. Любимите ти песни.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. Energy. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
1: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане.
2: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата.
1: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
1: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
3: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
13: Поръчваме от bclini.com.
12: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
13: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са BeCleany.com. За професионалистите в почистването.
14: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
15: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
16: Летяща чиния!
15: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
16: Да, Инсомния пица!
15: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
17: Инсомния.
18: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.

Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Крис, не знам за теб, обаче аз получавам дежаву с тази песен.
1: Ти си я танцувал тук в центъра на Варна пред
0: не,
1: ПК.
0: На мен не го танцува една жена.
1: Ти танцува с жената тогава.
0: Не, тя, а, да, така ли
1: беше? Ти танцува с жената. Първо тя танцува сама, след това се включи и теб към танца си. Но тук имаме една красавица Сахара. Хайде малко подробности за това, коя е тя. Тя била софиянка.
2: Сахара е на 12 години от София.
1: И е куче.
2: Куче лабрадор. Куча спасител, само да кажем, се спасява в морето, а плеца са давите, само казвата Сахара идва и помага да се ви спаси.
1: Наистина е била работно куче, смисъл работила по специалността си.
0: Значи едно време ми трябваше Сахара, като ме замъкнахте на оная яхта и ме карахте да плува.
1: Никой нищо не те е карал, ти си дошъл по желание.
2: 5 човека спаси.
1: Щеше, ако не беше умрял от смях. Ти кой си?
2: Аз съм Димитър Пенков, шеф Пенков, мога позна така във Варна като
1: иначе... Така, разхождаш се Сахара, по пътя към морската минаваш и през Дебрик, център на Варна, за да се включиш с коя песен. Каза, че... Всъщност той каза, че иска новото Бени.
2: Бени, ай.
1: Добре, приготвили сме го, кого ще поздравим, освен теб и Сахара.
3: Ще подарим на Сахара една топка от нечовешките ни приятели, нечовешкия магазин, а на теб да си носиш... Носиш нещата.
1: Тук имаме един много притеснен наш малък приятел. Как се казваш?
4: Николай Йотов.
1: На колко си?
4: На 14.
1: Днес малък е ден на младеща.
3: Малък.
1: Честит празник.
4: Благодаря.
1: Сахара Напори. Да, с Сахара, да. Кого си тяхме да поздравим? Компанията ти. Да.
4: Матей, Стефито, Ромката и Коко.
1: Леле, една много яка песен. Готови ли се да чуете?
3: Давай.
4: Мадона. Бурито.
0: Е, стига бе, верно ли това
3: да,
0: искаш?
3: Да, да, да.
0: Откъде
3: да.
0: Знаеш тази песен?
4: Баща ми.
3: Баща му като го е возил на детска градина.
1: Е. Как се казва татко?
4: Мариан Йотов.
1: Добре си е свършил работа.
0: Компанията го снимат, сега и това, Крис, ако знаеш къде отиваш. Ето, преди малко казах...
1: Значи, моля ви се, ако съм дебела на клиповете, няма да ги качвам в интернет.
0: Преди малко, между другото, казах колко яко беше едно време. Тук пускаш си музика по радиото и това е сега. Тук постни в Фейсбук, постни в Инстаграм, постни в ТикТок.
1: Въртяхме с локмените, казвам.
0: Въртяхме, да.
2: Въртяхме километри с локмените, ви да слушаме.
0: Верно е.
3: Така е, така е.

0: Новото Energy BB се заигра с Сахари и по-скоро двамата си имат обща играчка.
1: Аз много обичам, когато дойдат при мен и ми казват, аз няма да говоря.
0: Така ли?
1: И ми идва да и кажа, да, бе, да, здрасти.
2: Здрасти.
1: Кой ни е на гости?
2: Кремена.
1: От Варна?
2: От Варна сме, да.
0: Чао!
1: Да ви поздравим за това, че ни дойдохте на гости. А ти кой си?
3: Кристиан.
1: И Адаши, на колко си?
3: На 12 и половина.
1: Имаш повече тема от мама, предполагам. Имаш повече свободно време за плаш.
3: Не.
1: Искаш ли да поздравим някого?
3: Да. Тачи. С Bon Jovi, It's My Life.
0: Чудесно.
1: Ще ето за нашия приятел. Много,
0: Bon Jovi.
1: Много засрамен, но вече белязана. За мама специални комплименти от радио.

0: It's My Life и Bon Jovi по NRG на живо центъра на Варна. Ето така неусетно мина един час от NRG Request, от NRG турнето по морето в центъра на Варна и още два часа на разположение да дойдеш при нас на Добрик в центъра на морската градина. Не, ами на входа на морската градина.
1: Станаме 6.
0: Стана 6, почти да.
1: Имаме си една сладка мацка, която сподели за рожденик, нали така?
2: Да, точно така. И искам да го поздравя с песен на Аба, Мъни, Мъни, Мъни.
1: А това ли ще му пожелаем?
2: Естествено, и много здраве, и щастие, и любов.
1: Как се казва?
2: Георги Каталойски.
1: А той къде е?
2: Отсреща.
0: А той е тук.
1: Честит рожден ден, Георги! Здраве, щастие, любов, късмет,
0: ставаш,
1: всичко!
0: Крис, ставаш за механа.
3: Ставам за много неща.
0: За да ви точно така правя.
1: Ръцете
0: да,
1: горе.
0: Има ли
1: за теб, подарък от нас. А за рожденика специално от Мат Морфюмерия. С комплименти от нас. Нищо, че се е скрил чак.
0: Знаете, че на Морска гара Бургас сканирахте един QR код, чрез който можехте да участвате за някои хубави награди. Три тест, драйв уикенда с GWM и новия Haval H6 и два двойни билета за Spice Music Festival. Искате ли сега да се опитам да звъна на първата печеливша, която ще спечели двоен билет за Spice Music Festival до година?
3: Давай, пробвай. Да звънна е най-доброто, което може да дадеш като обяснение, защото наистина ще се опиташ да звъннеш. А, тя е жена?
0: Да.
3: Така, добре.
0: 8, 3, чакайте, 9. Така.
3: Някой познава ли си телефончета?
0: Ами не знам. Сега ще видим дали ще станат
1: нещата. Аз нищо не чувам.
3: Набира, набира.
0: Виж какви звуци, като от едно време. Мария се казва.
3: Мария?
0: Да.
3: Сега искам да те остави на изчакване.
0: Опитваме се да се свържим с първата, която си спечели двоен билет за Spice Music Festival 2027. Добър ден!
4: Добър ден!
1: Мария?
0: Мария Търсия.
4: Да.
0: Иванова ли е?
4: Да.
0: Която е била на Spice Music Festival преди два дни?
4: Да.
0: А знаеш кой ти се обажда?
4: Ами...
3: Очевидно те мисли за телефонен измамник.
0: Не съм телефонен измамник. Не, не съм и бот. Жив човек съм. Трима...
3: Значи, ако ти се обади Драго, никога няма да го познаеш обаче.
1: Мария, честито.
3: А знаеш ли защо получаваш честито?
4: Ами, аз се спомням, че участвах в една игра.
3: Така, сканира код, нали? Обяснихме ти добре, сканира код. Избра си изпълнител, когато искаш да видиш до година на Spice Music.
1: И кой е той? Кой изпълнител посочи?
4: Кой ще видя до година на Spice Music?
3: Да, кого посочи?
4: Ами аз искам пак диджей Бобо.
3: Всички
0: чудесна
3: искаме.
0: Си.
3: Всички искаме пак диджей Бобо.
0: Чудесна си. Аз, тъй като в момента така са ми изпратили, аз понеже много обичам IT хората, винаги правят това, което не трябва и това, което искаш, никога не го получаваш от тях, защото нали, винаги има какво обяснение.
3: Да,
0: чакай да си ги нахейтя, бе. И съм получил само единствено имената и телефонните номера. Никъде не виждам кой изпълнител си ми написала, но ти вярвам, че си ми писала за диджей Бобо.
3: Мария, откъде си?
4: Добре. Аз съм от Бургас.
3: Чудесно! Значи до година ще се видим отново в Бургас.
1: Получаваш двоен билет за събитието през 2027 година.
3: Леле! Кого ще доведеш до година?
4: Ами, този път сигурно с мъжа ми.
3: А сега с кого беше?
4: Имах самичка. Компанията, къде сме така всички там наредени, но до година мисля да го взема него.
1: Чудесно. Значи ще ви чакаме.
3: Добре, ние си запазваме твоите контакти и ще получиш билета тогава, когато и ние го получим, а това е малко преди събитието следващата година. Имай търпение.
0: Да.
4: Добре, супер, много ви благодаря.
1: Чао. И хубава вечер, поздрави!
0: Виждаш ли, вече аз като звъна на хората и те се спичат, като се захили Крис по телефона, и стават нещата.
3: Не, просто не те познавам, защото не те чуват често по радиото. Здрасти!
5: Здрасти!
3: Как се казваш?
5: Мира.
3: Честит празник, днес е ден на младеща. Вие близначки ли сте?
5: Не.
3: Обаче си приличате като сестрички. Ти как се казваш?
5: Стефания.
3: И минавате през нас за някоя любима песен?
5: Да.
3: Коя?
5: Give it up to me.
3: Имаме ли възможност?
1: Заповядайте, момичета, весело лято пожелавам.
0: Песни са кола за главе, знаеш колко изпълнители имат?
1: Шон Пол ли?
3: Шон Пол. Шон Пол е това. Кого ще поздравим?
5: Мама Венци.
1: А тя къде е?
5: На работа.
1: Все още. Добре да й пожелаем тогава лека работа, сладки, и много весело да си доискарате хубавото лято.
0: Е, сега трябва да кажеш, има ли луди за всички рожденици и така нататък. Нали така беше, Крис? Айде бе, айде бе! Мани, мани! Е, късно!

0: Тая година, като те питат как беше на морето, винаги може да кажеш мани, мани.
1: Такова е положението. Да. Ние сме пред Добрик в центъра на Варна. Здрасти на кого?
2: На Стефанио.
1: Къде ни слуша мама?
2: В нас.
1: Така, в кой квартал на Варна?
2: Тракия.
1: Защото аз имах късмета да спим на различно място тази година и да пообиколя Варна пеш, така че вече съм запозната не само с главната пешеходна зона. Тика, на колко годинки си?
2: На 14.
1: С какво да поздрави мама?
2: Севам сека.
1: Обещавам, пращаме поздрави на мама, на теб приятна разходка и весело лято пожелаваме. Здрасти!
3: Здрасти!
4: Добре дошли в нашето голямо семейство. Надявам се да е ползотворна дружбата ни. Виж как звучи сега в денят на младеща. Разбрахме, че Перлекс и Бурлекс са вече част от нашето семейство. И до година пак, нали така. Обаче, другото, което ми хареса много, че сте толкова усмихнати и сте фенове на радиото. Винаги. Както ми каза ти, освен всичкото друго, сме и фенове.
3: Така е, всяка сутрин. Иначе не тръгвам.
0: Иначе не тръгвам.
4: А, сутрин, ето. Сутрин
3: след обед малко, да.
4: С мен, Energy Request и чаша хубаво кафе.
3: Много благодаря.
1: Да поздравим твоите малки сладурки.
3: Моите малки сладърки, големите фенки на Майкъл, щяха да поръчват, ама аз съм. Ще отправя отбора. Поздравявам тях. Поздравявам от голямото семейство на Бурлекс. Днес отворихме нов магазин на Брегалница. Заповядайте. Минете първо през Енерджи, да си поръчате хити после през Брегалница.
0: Аз не мога да повярвам колко малки деца напоследък си искат Майкъл Джексон.
4: Филма гледахте ли? Годи ли ги на филма? Ето за това.
3: Даже някакво пъти вече.
4: Моето дете го гледа сигурно вече 5 пъти, така че.
0: Онзи ден малкото беше вкъщи и изведнъж тръгва по радиото Бет, мисля, че беше. И тия двете така се обръщат, ама с кеф слушат

0: 610 минава Енерджи на живо центъра на Варна с Майкъл Джексън и Black or White. Какво си търсиш? Намери ли си го?
1: Намерих си, винаги си намирам каквото си търси, най-вече белята. Здрасти, как ти казваш?
2: Здравейте, казвам се Ирина.
1: Ирина, откъде си?
2: От Варна.
1: Така, ние сме се научили за толкова години да разпознаваме варненци по тена.
3: Кога точно тук? Така, когато няма тен, значи от Варна.
2: Да, с двете мои най-добри приятелки, Ема и Кристина.
0: Това, което чува, е вятъра. Правиш ми като вятъра.
1: Така, какво ти кажа? Цирка е пълен, нали?
2: Да.
1: С какво да ви поздравим?
2: С песента Star Boy на The Weeknd.
1: Чудесно, момичета получават и подаръци от нашите приятели.
0: Трябва ще ти кажа да глътнеш корема, че пак ще си в TikTok.
3: Заповядай, това е за теб.
1: Така, клипчета качваме само ако сме слаби и красиви.
0: Той е нашки филтр има вече, бе, човек. Ей, снимаш се и не знаеш коя си ти и каква си.
1: Казвам, че клипчета качваме онлайн само ако сме слаби и красиви. Телефонът ти така ли снима?
2: Да.
0: Има си филтър, нали? Да.
2: Не, няма.
0: Ще има.
3: Няма, ще има.
0: Обещали сме и едни 7 seconds. Добре се раздуха, между другото, тук в центъра на Варна. Не е като сауната на Морска гара Бургас, която изпитахме 2 дни подред, без грам вятър, без едно помръднато знаменце. Гай, какво става тук?
1: Гледам, тук е много приятно. Драго няма да прекара единия ден в линейката.
0: Стига стара линейка. За едни пейки с друга линейка, нали? Такова беше положението. Енерджи, какво се продължава от Варна?

0: живот, The Brick в центъра на Варна. Много наши приятели вече ни откриха тук. Заповядайте, имаме награди, имаме и много музика.
1: Чакай сега да ти кажа тези две срамъжливи момиченца. Виж, и другата още се притеснява много. Не тя ще говори, не аз ще говоря. И аз накрая им казах, знаете ли, ние като не можехме да се разбереме, като бяхме по-малки, какво правихме. И как го направихме, онче-бонче, нали? И се падна на теб, как се казваш?
0: Ивелина.
1: Защо се притесняват толкова тези момиченца?
0: По радиото е много лесно и аз съм супер срамежлива, знам, че не личи, но никой не те вижда.
2: Ами, не знам, за сега за първ път не ми се случва.
0: Ами, добре дошла си! Надявам се да ти хареса. С какво да те посрещнем като песен?
2: Ами, на Майкъл Джексън, на Бирет.
0: Чудесно, няма
1: никакъв
0: проблем.
1: Ти си фен на филма от новите фенове?
2: Да.
1: Защото аз съм от старите фенове, затова.
2: Благодаря.
1: Поздрави, ще има ли за някой?
2: Ами, за приятелката ми.
1: Ама защо се притесняваш толкова много?
2: Еми, не знам.
0: Нищо, първия път е така.
1: Първия път, обаче до година ми обещавате, че няма да е така, нали?
2: Обещаваме.
1: Добре, имаме сделка.
0: След малко получавате и награди от нас, ние обещаваме и Майкъл Джексън веднага след The Weeknd.

0: 6.20 стана Energy на живо центъра на Варна и The Weeknd тук всеки ден през седмицата като Weeknd, поне за нас. А сега, кой е при теб?
1: Здрасти, как се казваш?
2: Еда се казва.
1: А ти?
3: Хасан.
1: Така, идвам с въпроса за петничкари. Чакаме те много срамежливо и много търпеливо и много скромно казвате ми да. Коя да бъде?
3: Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Вие сте си от Варна?
3: Силистра, тя от Варна.
1: Супер, учиш тук?
2: Уча, да.
1: Какво учиш?
2: Международен бизнес.
1: А коя година си?
2: Все още съм първи курс.
1: Супер, весело лято ще ти пожелам и много благодарим, получаваш и енерджи награди. А ти, красавица, си станала много голяма. На колко годинки си?
4: На 4.
1: Така, с вас се виждаме всяко лято, нали така?
5: Точно така, заедно с Елисавета и с нейната по-малка сестра Аня.
1: Много красиво семейство си имате и тази коса от мама. С какво да ви поздравим?
5: Ами нека тя да се избере, понеже искаше специално да направи някакъв поздрав. Тя...
1: Поздрава за кого ти е? Кого ще поздравим и с какво?
4: С всички.
0: С всички?
1: Коя песен?
4: С Бангара.
0: Добре.
1: Без съмнение, най-любимата.
0: Аз съм сигурен, че тия малките двете русички момиченца обичат да рисуват по стените вкъщи, нали?
1: Обичат ли да рисуват по стените вкъщи? Не знам дали го чуваш.
5: Не, не, по стените не рисува, но със сигурност обича да рисува доста и да се занимава с това, както и...
0: Отличен опит мога да ти кажа, че ще почнат и по стените да рисуват, затова си получаваш един комплект Aqui Selection от нашите приятели от Mega Him.
1: След малко ще получите голямата награда от Mega Him.
0: Ще обяснат за какво става въпрос. А ти продължаваш ли? Аз пускам това, което
1: пускаш тръгна. Пускаш каквото съм подредила.
0: То си тръгне.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смекнаго. Трак. Смекнаго. Стомахът ти говори, брат. Смекнаго се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Alarma, Fashion Alarma. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
1: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: твоя киберсвят.
1: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца.
6: На денички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
7: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
9: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
10: Килъри.
9: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Дядо, обичам те.
16: Какво?
15: Казах, обичам те.
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
19: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
18: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
19: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
18: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
19: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
20: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
21: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rouvex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
20: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rouvex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
21: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rouvex KFA арматура.
22: Този август.
23: Добре дошли на Дино острова.
22: Идва приключение с праисторически размери.
24: И изобщо не сме подготвени, бягай!
22: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
23: Дръжте се здраво!

0: Ето, морски бриз чаках толкова дни и накрая го получи.
1: Намираме се в центъра на Варна, пред Добрик, и тук една страшна красавица ми каза, ама то е много вълнуващо.
2: Да, така е. Искам да поздравя моята майка Краси от Нова Загора с някоя песен на Енрике Иглесиас. Тя е живяла в Испания и знае неговите песни, му е фен.
1: Имаш най-яката шапка с пудели, дакели и какво още. И коя ти е любимата порода куче?
2: Аз обожавам кучета и като видях тая шапка, си казах за мене.
0: Вече
2: аз...
0: ти е фенка. Вече ти е фенка.
1: Не, okay, просто да. Планирам как тази шапка да мине на моята главичка. Добре, ще ти приготвим Енрике Иглесиас, ще поздравим мама и ще изпратим подаръци и за теб и за нея.
2: Много благодаря.
0: Иначе, освен че е вълнуващо, и сега се разбира защо, когато се обадиш по радиото и си поискаш песен, не можеш да я чуеш сега тук, in this moment, и на същата секунда. Ето защо, защото тук в момента е някаква лудница. Този Шон Пол преди малко беше обещан преди 20 минути, нали така?
1: Здрасти, на кого?
3: На мама и на тати за годишнината.
1: Кога ви е годишнината, мамо?
4: Днес имаме 15 години, откакто сме заедно.
0: И искаш ли ти кажа нещо? Днес ние сме за 15-та година във Варна.
4: 15 години заедно.
0: И ние сме така, 15 години заедно във Варна.
4: Чудесно, просто голямо съвпадение.
0: Не, днес го смятахме, между другото, това ни е 15-ти ефир.
4: Да, точно преди 15 години с него се събрахме и създадахме тези две прекрасни създания тук.
0: Еми, те спокойно могат да казват вече, израснали сме с вас.
1: И за поредна година ни намирате в центъра на Варна, да ви поздравим с какво?
4: Нека дъщеря ми да избере песен.
3: Дай, Шакира.
1: А докато танцуваме...
0: И го прави така, дай.
1: Докато танцуваме, да ви е сладко и трапезата, и живота. Подаръци от Дестан ще получите. Една прекрасна кошница с техните продукти. И наистина много да се обичате, без компромиси.
4: Много благодарим.
1: И да бъдете щастливи.
4: И вие продължавайте да ни радвате толкова много вкъщи.
0: Благодарим.
1: Тя каза, че не вярва как радиото продължава да учи малките деца да слушат радио.
4: Да, съм изключително впечатлена, понеже дъщеря ми е на 8 години и когато влезе в колата, не иска телефон, а иска радио Енерджи. Наистина ви казвам, това е всеки ден и ви благодаря, че правите децата ни толкова прекрасни.
0: Виж колко е усмихната малко това.
3: Много обожавам Енерджи.
0: Енерджи е наживо във Варна с всички наши приятели. Много го е хубаво. Ето, затова го правим край всяка година, за да се видим с тези хора и не само да се чуваме. Освен Енрике Иглесиас сме обещали и Бангаранга, и SFB си под Трила, и Шакира, и Нана. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Енерджи. Ен

0: Ето с този човек станахме на 20 години преди, има няма, кога беше, септември миналата година, нали? Почти
1: точно
0: една
1: така
0: година мина.
1: Тая направихме година един голям купон в София с Енрике Иглесиас. Ти как се казваш?
2: Лора.
1: Лора се стара на майка си и каза, ти снимаш ли ме? Аз се успокоих, че аз не обичам да се снимам. На колко годинки си?
2: 6.
1: Кого ще поздравим?
2: Ицо.
1: О, Ицо е. Кой?
2: Вуйчо ми.
1: А, Вуйчо ти, добре. Какво обещахме да му пуснем? Шакира, нали?
2: Да.
1: Супер, приготвяме я след маничко за Вуйчото. Здрасти, на кого?
3: Здравейте. Съвича се казва.
1: А ти?
3: Варна.
1: Така, откъде сте?
3: От Варна.
1: Всички?
3: Всички.
1: Родом?
3: А родом не. От Силистра.
1: А по любов във Варна?
3: Да.
0: Е, има много силистринци идват насам, между другото. Това забелязах. Много хора от Силистра идват към Варна.
1: Еми, по любов казваш.
0: Колко време е пътя Силистра-Варна?
3: Ами, постоянно тя живее във Варна, пък ние прихождаме.
0: Ясно.
3: Идваме много често до Варна.
1: Те идват на проверка.
0: Да,
3: децата
0: да
3: са тук.
0: Да, контрол
1: трябва. Да ви поздравим с какво?
4: Ами, нещо на Шакира.
1: Чудесно, приготвяме
5: Шакира. Имам си още една малка приятелка, докато се движиш натам. Как се казваш?
6: Габи.
5: Габи, ще слушаме Габриела, нали?
6: Да.
5: Кого ще поздравим? Това мама ли е?
6: Да, това е Габи от там. Искам един поздрав за кака ми и за бебето и за цялото семейство.
5: Чудесно, много весело лято, много си сладка, много, много весела годинка да имаш.
0: Ти си, давай. Следващия.
1: Здрасти.
7: Здрасти.
1: Така, трябваше малко време, за да прехвърлим слушалките. Твоя мама, господин, е?
7: Мартин.
1: Едва ли е звънял по радиото, но с теб може би сме се чували.
7: Да, разбира се.
1: Какво да ви поздравим?
7: С нещо на Сиблок.
1: Можем ли да реагираме?
0: Веднага, сега на момента ли?
1: Получавате и подаръци от нас и пожелаваме много весело лято.
7: Благодаря много.

0: Песен, която звучи най-добре във Варна.
1: Е, верно е така. Обаче Бангаранга е положението с този вятър. Тук колегите добре се оправят.
0: Добре, че си тежим на мястото, като знамената няма да свъркат.
2: Тежи си на мястото.
0: Здрасти!
3: Здравейте!
0: Вие направихте една опознавателна разходка на Морската градина и се връщате при нас. Избрали сте си песен. Искате да поздравим някого?
4: Разбира се, искаме да поздравим нашата скъпа приятелка Селин с песента What is Love, защото знаем, че е любима.
3: Да, се казвам Джули.
0: Така, вие сте от Варна, предполагам?
3: Да.
0: Добре, ще ви по... вече дадохме ли подаръци или те първо ще им даваме?
2: Да си ги разпределят. Три са.
0: Весело изкарване.
1: Много бързо трябва да се случат теб, неща.
2: Да.
1: Давай.
2: За теб има усмихнато момиче. Може ли да си вземе слушалките? Да, благодаря.
5: Оля, алоха. По-варненски.
1: Una cerveza para mi, por favor.
2: Por favor.
1: Sí.
2: Ahora. Grazie.
0: Започна да спират от боята, ще ви питам.
1: Давай.
0: Как се казваш?
5: Аз съм Алекс, редовна ваша почитателка, фенка. Всяка година съм тук, на единственото ви студио. Бях на отгледа на Спайса. Аз година пропуснах.
1: Искам ти бабаш на Луис Фонси ли изпусна, бе?
5: Да, депресито.
0: Депресито не знам, ама Деспосито беше супер.
5: Браво, ще сте били.
0: Какво да те поздравим?
5: Регетон малко така, BKG, Sorry Papi. Поздрав за всички варенци и гости на града за предстоящия празник с тази събота на града.
1: Добър ден.
0: Много ти благодарим. Весело изкарване. Пожелаваме приятна разходка.
5: И ми благодарим.
0: Вие си видяхте...
2: Какво?
1: Ти не я познаваш ли? Или не се запознавали? Никога. Верно, това е майката на дидове.
0: Не чувам.
1: На дидо майка му е това.
0: А, на дидо майка му, добре, здрасти.
2: На макар дидо сме били от дидо.
0: Само баща му познавам на дидо.
1: Еми да, той е от групата все пак. Добре, пускам Hathaway, че трябва да пуснем и други неща после.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.

0: Град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
1: Домът не е просто място. То е магия.
3: Магия.
1: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
5: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
9: Да бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
8: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
9: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
10: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
11: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли. Герака беге.

0: Шакира, ако знае, че звучи в центъра на Варна, ще е много горда, между другото.
1: 100%. Ще се почувства много важна. Здрасти!
2: Здрасти! Аз се казвам Крис.
1: Искам да знаете, че Крис излъчва на живо през телефона си и неговите приятели от кой квартал?
3: Ами ние сме Широк център, близо до Хей, Варна.
1: А и в момента ни вижда. Здравейте на всички там. Да, на всички пред блока, много сте. Какво да ви поздравим?
2: С лака-лака.
1: Супер, пускаме нещо готино на Шакира. На вас пожелаваме много весело лято и благодарим, че изчакахте.
3: Благодаря ви, на вас успешно лято, страхотни сте и продължаваме да слушаме само енерджи.
1: На децата пред блока много поздрави. На всички. Леле, много сте сладки.
0: Ето и Крис влезе в лайфа. А в ТикТок ли е това? Къде е излучва? В
1: Фейсбук ли е това?
3: Това... Не. Те са...
2: Вайбър.
0: Те си имат тяхна вътрешна мрежа.
1: Получавате супер награди за едно още по-весело лято.
4: Чакай по-рано.
2: Аз се казвам Дейвид.
1: И той каза, тук има ли ред? Първи, последен, няма ред.
0: Кой превари?
1: Предвари, той завари. Кого ще поздравим?
2: Моят баща.
1: Къде е тати?
2: В Сливен.
1: И слуша радиото?
2: Да.
1: Чакай да те чуя, с коя песен ще го поздравим?
2: Хюгъл Солто.
1: Супер, ще пуснем Хюгъл на те, получаваш супер енерджи награда.
4: Здравейте,
1: на
4: благодарим, че изчакахте тази малка сладурка и малко по-голямото сладурче, как се казва?
5: По-голямото сладурче е Георги, малката е Виктория. Аз съм Десислава Панчева.
4: И сте на почивка или?
5: Не, живеем във Варна.
4: Чудесно, завиждам ви.
5: Искам да поздравя моя съпруг Росен Георгиев по случай завършването на университета и искам да му пожелая успешно развитие в всичките му начинания и предстоящия нов бизнес. И да му
0: какво
5: кажа,
0: завърши той?
5: Публична администрация.
0: Добре. Между другото, много хора познавам, които са завършили публична администрация и никога, като ми кажат администрация, аз си представям на гишето, нали? Не знам какво се работи, когато завършиш публична администрация.
5: Различни неща. Има интересни много.
0: Сега брат ми ще ми каже, нали?
4: Да. Брат му е завършил, това вътрешно заводско беше.
5: Да.
4: С коя песен да ви поздравим?
5: Песен на Modern Talking.
4: Чудесно. Искам да ви пожелая наистина много-много да се радвате един на друг и много успехи и един страхотен подарък за вашето семейство от Борлекс.
1: И още някой, който успя да се изчака реда. Здрасти!
6: Здрасти! Добър ден!
1: Как се казваш?
6: Светло.
1: Кого ще поздравим?
6: Не разбрах.
1: Кого ще поздравим?
6: Поздравим цялото семейство, всички приятели и роднини. Ние идваме от отпуска, сме тук от Повринска, от Варна, идваме от Германия. Искам да поздравим всички с еспресо макиато.
0: О, добре, супер. Кога заминавате пак за Германия?
1: Ти си със слушалките, не аз.
6: От Мюнхен, идваме от Мюнхен.
0: От Мюнхен идвате. Добре, да. За теб също има още хора, които чакат.
1: Така, казаха ми, ние те преследваме, не аз ще ви преследвам. Бързо, бързо, бързо, тук минута е много. Здрасти.
7: Здрасти.
1: Къде е мама?
7: Вкъщи. Чакам.
1: Вкъщи е Русе или?
7: Русе. Чакам да се прибера.
1: Чакам, мама, да, аз съм във Варна.
7: И нещо, сега ще пътуваме на там.
1: Да кажа на мама, че си добри ръце, с какво да я поздравим?
7: Нещо хубаво, какво ти прецениш.
1: Гаджето има ли какво да каже по въпрос? Тебе не сме те чували по радиото, ела, че ще ми се кара, че стоим пред колоните. Как си?
8: Здравейте, супер съм, благодаря.
1: Дойдохте след Spice, идват във Варна да похарчат още малко пари по морето и си отиват в Рус.
8: Точно така, да изпразним джобовете и да си ходим.
0: Тото по морето не е трудно да го направиш.
8: Да. Искам да кажа за Spice, че не бях ходил, те ме заведоха, запознаха ме и е страхотен фестивал.
0: Ти за първи път
4: на беше? На сила ли беше? На сила?
8: Не, тази година съм за втори път.
0: Ага.
8: Първата бях на сила, но ми хареса.
4: Ай, супер. Не се даде тази година.
8: Да.
1: Само да кажа, че той е зет, го чакаме няколко години, защото учеше в чужбина. Изчакахме го, дойде си в България, дойде на Spice и си го взехме.
8: Да, точно така.
4: Това е идеята да останете. Поздрави и подаръци за вас.
1: И весело лято.
8: Благодаря, подобно.
0: Още малко музика на живо от центъра на Варна. Още час на разположение, даже по-малко. Energy е пред The Break и така ще бъде до 8 вечерта. Избираш любимата музика, ние я пускаме, получаваш много награди от нашите приятели и след малко обещаните Нана и C-Block сме обещали. Мисля, че забравих да пусна нашият Хавал H6 също е тук и можеш да го разгледаш.

0: 7.6 е дядът и Томас Сандърс, който чухме и на живо на Spice Music Festival.
1: Данте Томас ни каза?
0: Не бе, Томас Сандърс. Данте Томас е друга бира.
1: Добре. Детето ви слуша глупостите, само да ви кажа.
0: То не разбира.
1: Здрасти!
2: Здрасти!
1: Колко си голям тази година?
2: 7 години.
1: Как се казваш?
2: Даниел.
1: За поредна година си през студиото на Енерджи.
2: Да.
1: И ти харесва?
2: Да.
1: За коя песен идваш?
2: Химна на Радио Енерджи. Поздравявам цялото семейство и котките ме.
1: Колко котки имаш?
2: 5.
1: Къде са? Къде е твоето семейство? Къде са мама и тати?
2: Отзада.
0: Отзад.
2: Да.
1: Отзад. Добре, ще им пратим. А, ето ги, не са отзад. Ето, отстрани са.
0: Е, зад него са.
3: Подаръци за семейството от Филбо, само да кажа, и още някой кой.
1: Още някой искам да се опиташ да познаеш. Това високото момче с шапката и с... Това са Расти, нали?
4: Да.
1: Искам да се опиташ да познаеш как се казва.
0: Крис?
1: Не, казва.
0: Крис ли се казва? Не.
1: Боб? Българско име.
4: Футболист.
0: Христо?
1: Той е загубен. Не, няма как да стане.
0: Като ми кажеш футболист, аз за Стоичков се
4: срещам. Златан.
0: Ибрахимович. Златан. Е, да. Златан не е българско име.
4: Златан?
0: Добре.
4: Златан.
0: Да. А ти добре, всъщност ти си роден във Варна, така ли? Не?
4: Не, аз съм роден в Швейцария, израснал във Франция и се преместил в България при 8 години.
0: А защо се премести в България от Швейцария и
4: Франция? Най-се пенсионираха в Швейцария и ние вече имахме две къщи в България и беше най-удобно за нас да преместим в България.
0: Аха, ясно. Искам и аз да живея в България.
1: Той
0: с швейцарска
1: пенсия. Той има международна компания, каза, че може да ни превежда на френски за неговия приятел тук в групата.
4: Да, аз говоря също френски, така че мога превеждам за който иска да се влежда.
0: А имаш и французи в групата ли? Къде?
4: Да. Я, ще дира му. Парла франси, ще ви традюр. Ки си ужди? Здрасти, приятни ми, аз съм Майл. In I love Bulgaria.
1: No, the fuck for it. Кажи му, че имаме Енерджи Франция по принцип. Слушал ли е Енерджи?
4: Фоси, Павло Фоси. Venez en Bulgarie, vous allez vous amuser, vous allez voir, les Bulgares sont ouverts d'esprit, sont hyper cool.
0: Аз така се чувствам, сега съм в Кам.
4: Каза, елате в България, има много готини хора, много са добри с хората от други държави.
1: Вярно е.
0: Чакай
1: е
0: да
1: вярно.
0: Се опитам да кажа аз нещо на френски, да видим дали ще ме разбере. Я го извикай, викай го тук французина. Виж сега, слушай, дай му слушалките и кажи му,

0: Не знам защо обаче Крис долетя към мен и каза бързо, пускай. Какво да пускай?
1: Пускай, защото няма търпение. Миналата година си говорихме за нея. Помниш ли?
0: Да.
1: Бяхме тук и се питахме дали това високо момиче, с което се запознахме преди, колко години бяха?
2: Не казвам.
1: Не.
0: Може би 10 бяха.
1: Стига
2: де.
0: Повече от 10 са даже.
1: Тя беше на първия енерджи ефир във Варна.
0: Да.
1: Стела. И ти имаше снимка с нея.
0: Да.
1: Това ни беше първия енерджи ефир. Днес е 15-та година поред, когато във Варна.
2: Казвай такива неща.
0: Аз съм пораснал и тогава бях...
2: Аз съм си се така висок.
0: Тогава бях застанал на пръсти да си говоря с теб.
2: Пак ще трябва да застанеш.
0: За Крис направо стълбичка.
1: А тя казва, вие едва ли ме помните, аз казах как, ние не можем да те забравим.
0: Тела, човек, тук бяхме преди 15 години, точно на това място.
2: Знам.
0: Да. А това детенце твое ли е?
2: Мое, да.
0: Верно? На колко
1: е? Тя казва, искам да опитам, как се казваш?
3: Аз съм Еми.
1: И ти липсва едно зъбче?
3: Да.
1: Еми, майка ти я познаваме от преди 15 години. Оле. Да.
2: Аз ти казах, че е неудобно, че така ще ме кажеш някакво с шифъра.
0: Как си бе, Стела? Какво се случва с теб?
2: Супер, добре сме. Искам да поздравя, нали, все пак е момента за поздрави. Една много близка приятелка, която се крие.
1: Как се подава?
0: Ма ние с нея сме се виждали, мисля.
2: Ами тя покрай мен го
0: каза. А, ти ги зарибяваш. Заразно е.
2: Искам да поздравя Емито, защото тя е все пак най-ценното, което имам. И моята приятелка, която в 2-3 часа, нали, винаги обажда ли се, когато ти искаш. Така че, да, в смисъл искам една песен, приятелите, на готината песен, дето като ти я скапам живота и я пускаме. Викат някакво
0: по-късно.
2: Така че искам и вас да поздравя, ви сте много, много готини и нека да сте още 15.
1: Години да не видим ни по радиото.
0: Най-хубавото е, че се разпознаваме след толкова
2: години. Да, бе, уша, даже ли помните
0: името? Защото на мен ми се е случило да отида на среща с бирка на класа. Така е, нали, да гледаш едни хора.
1: Е, там не се познаваме.
0: Едни чичаци, едни лелки, които не знаеш какви си, защо са ти били са ученици някога.
2: Е, сега.
0: Но сега
1: тя
0: е добре.
1: Тя каза, аз си слушате само, нали, косата вече. Няма, викам спокой при нас. Така.
0: Еле, па при мен.
2: Има коса още.
1: Здрасти, на кого?
4: Здравейте, Николай се казвам аз.
1: Ники, ти си от Варна?
4: Варна, да.
1: А с кого си тук?
4: С жена ми и сина ми, Анди Яни, ето ги там. Но той бяха положен на едно място.
1: А той си изнерви, защото доста изчакаха. С какво да ги поздравим?
4: Бомфанк, търнедъп.
1: Приготвяме, опускаме много весело ляп.
4: Благодаря, на вас също.

0: Момичето,
1: и подаръци, разбира се.
2: Момичето, заповядайте. Момичето, мен, здрасти.
3: Здрасти.
2: Как се казваш?
3: Роси.
2: Роси, аз се представи. Хората само ни слушат, не могат да ни видят откъде си.
3: Аз съм Роси от Шумен и днеска пристигнахме във Варна за няколко дена с мъжа ми, Страцимир. И да си изкараме много хубаво лято.
2: Хванахте много приятно време, ни температури в порядъка на 29 до 32 градуса, нищо общо с жаркото лято, което имахме в Бургас.
0: Събото мислиш, че ще минем през Шумен и ние, и не само
3: Шумен. И най-хубо и с вятър, като има.
2: Какво да ви поздравим?
3: С песента Energy на ДНК. Искам да поздравя всички, които слушат Радио Energy, както и моите колеги.
2: Ти с какво се занимаваш?
3: Работя във фирма в Косота.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смек да го трак, смек да бак. Стомахът ти говори, брат, смек да го съше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца.

0: Арма, Fashion Alarm. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Супер цени, Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
3: България. С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния.
3: Не. Ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
4: Да, Инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
12: Епа нема!

0: Dream C, Нана по Енерджи на Живо от центъра на Варна и още точно половин час на разположение да се включиш в Енерджи Request на Живо.
1: Е, как половин час? 7:30?
0: 7:30, да. Но като гледам тая опашка, мисля, че няма да се случи нещата в 8.
1: Както винаги. Път на дамите, да. Здрасти, как се казваш?
2: Аз си казвам Ева и искам да поздравя семейството си.
1: Чакай малко, кой ни снима? Това тати ли е? Да се обърнем така, да е? Кого ще поздравим?
2: Семейството ми с Бела Чао.
1: Супер, а тати как се казва?
2: Пламен.
1: Да му помахаме за клипа и весела вечер и страхотно лято за вас.
3: Ти беше доста търпелив, а мама е доста срамежлива. Искаш ли да я поздравим?
2: Да. И цялото ми семейство.
0: Семейството снима там в дясно от теб.
2: Да.
3: Да. Добре, баща ти показва разни знаци, не съм много енерджи, ама тати, ела, ако искате да се включите, айде тата, ела да помогнеш на детето, да кажем здрасти.
4: Добре сме, за поредна година във Варна, малко поги. И вие за поредна година и често се засичаме. Даже беше малък и сладолет там на Черно море сте го черпили.
0: Така ли? Мале, това беше преди 4-5 години, може би нещо такова.
1: Той маничък, да.
3: Имате ли снимков материал за доказване?
4: Ами сега в момента не, ама имаме, може би, да. Може би взимаме.
0: Сигурно си ние имаме в архивите много неща.
3: Искаш ли да те поздравим с нещо?
2: Как беше? На Amazing Dragons Enemy.
3: Супер, получаваш и подаръци от нас. Много весело лято и до догодина във Варна.
2: Благодаря.
3: Имаме ли още познати физиономии? Здрасти!
5: Здравейте!
3: Твоите госпожици вече са големи. Как се казват?
5: Сирма и Бориса.
3: Не знам дали ги помниш, всяка година минават през студиото на Енерджи. Коя е любимата ти песен?
6: Роби!
3: На Роби песен ще подготвим.
0: Добре.
3: Ще поздравим и мама. Мамо, здравей! Много се радвам да се видим. Как сте?
7: Здравейте, добре сме. Ние винаги слушаме Енерджи в колата и вкъщи. Децата много искаха да дойдат. Миналата година пак идвахме. И сега нямаха търпение да ви видят отново.
3: Аз вече знам на кого прилича малката, защото е доста приказлива. Явно се е метнала на мама. Получавате и подаръци от нашите приятели.
7: Благодаря много и поздрави на екипа, който ни е тук.
3: Който не е тук, нали?
7: Да, на Ники, на Ники.
0: И Хрис и Ники, те са бойната команда в студиото в София.
1: Изчакай отзад, има още едно момиче.
3: Искаш ли да дойдеш към мен, защото слушалките, микрофона не стига до там. Да,
1: не стига, да. Не бъдете чак толкова срамежливи. Подаръци и получавате...
3: Къде си?
8: От Владно.
3: И чакаш за коя песен?
8: Аз преди малко казах Джорайт.
3: Джорайт на Рокстед, да.
0: Добре, ти си ми я заредил.
1: Добре, подаръците тази година, освен от Radio Energy, са от Млечни продукти, Дестан, Мегахим, Филбол, Пътят на водата и

0: Тук бързаме доста, защото и много от нашите приятели в центъра на Варна пред Добрик са се подредили за любимата си песен. Казат, че твоя съпруг те е оставил тук, в центъра на Варна и се е върнал бързо в автомобила си. Коя песен чака да чуе по радиото?
1: Moving to the Sun, специално за Станимир, който ще става татко.
0: Кога ще става татко?
1: Ноември месец.
0: Кой ноември е планирано бебето?
1: 25.
0: Еми, това е много енерджи, бебе, чакаме. Чувате ли, на 25 ноември се чака бебе тук. Да? Един хубав стрелец, момче или момиче чакаме?
1: Момиченце.
0: Така, като ме гледате мен, смятайте какво ви чака.
1: Той много ви слуша и за това изчаках да го поздравя.
0: Супер, пускаме Хюга, получавате и подаръци от нас.
1: Благодаря.
0: Чакай да ти пусна.
2: Силно, здравейте двете. Силно, това беше ли Силно? Как се казваш?
3: Елена.
2: А мама?
4: Мирослава.
2: Мама съм е виждала. Нали?
4: Може, миналата година едва.
2: Да. Малките вече са пораснали, с какво да ви поздравим, мили момичета?
4: Какво избрахте?
3: Макарена.
2: Макарена, ама можете ли да я танцува? Мама, научи ли ви? Мама, научи ли ви да я танцувате? Ще пробваме сега заедно. Става ли? Супер, добре.
0: Подготвяме Макарена, пускаме си Roxette, Imagine Dragons и Hugo по Energy.

0: Джой Райт от Роксет по Енерджи, станцията с любимата музика на живо от центъра на Варна и при нас
1: Бургас виждам... Бургас измести във Варна.
0: Да, едно много яко лого познато, което ме връща два дни назад във времето.
1: Ти си танцор?
2: Да.
0: Ка?
1: Колко време?
2: От 8 години.
1: А на колко си?
2: На 14.
1: Значи от 3 годишна танцуваш. Заради мама или по желание?
2: Заради мама. В принцип, ама по желание.
1: Няма ли са амбициите на мама за теб?
2: Ами... Да.
0: Да, само да кажа, че мама е виновницата. Здравейте. За всички тези красиви момичета, които танцуват на сцената на Spice Music Festival.
1: Да кажа ли, че аз преди 3 години разбрах, че те всъщност са едни и същи момичета, само сменят костюмите.
0: Верно ли бе?
3: Ей, има лека промяна в годините.
1: Да, ама са наши момичета.
3: Момичета са, да.
0: Наши момичета.
3: Просто които... смениме визията много силно и не се разбира.
0: Които, между другото, са ми обещали до година да ме вземат и мене в трупата, защото имаше едно видео там от саундчека на Джоди Бернал, на което се изявихме заедно с момичетата и така.
3: Беше документирано.
0: Да.
1: Ти като какъв ще си в групата? Поддръжка или? Са поддръжка този, дето ги... А основа ли се нарича?
0: Не бе, човек. Основна фигура. Фигурата, значи...
3: Основна фигура в основата на поддръжката.
1: А просто жена му я няма, той затова е толкова смех в момента. С какво да ви поздравим?
3: Младата дама да каже.
2: It's a beautiful life на Джени от Spice Music Festival.
0: На Джени от Spice Music Festival. Значи вече тя не е Джени, от тези съвместни.
1: То не е твое дете, то е наше енерджи дете.
0: Абсолютно.
3: Даже тя... може да изтанцува и хореографията.
0: Верно ли? Ти беше ли на сцената на Джени или не, още не? Аха, до година.
1: Ама те подготвя бавно и славно.
2: Да.
0: Не ме гледай, пълни, докато намеря Джени.
1: Какво да пълня, като не чувам? Я да видим колко секунди остават. Много са.
0: Нищо не остава, ето така се случат нещата тук. Сега чуваш ли?
1: Не, пак не чувам. Така че се
4: това са 2000-те.

0: Енерджи 2000-те.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
11: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
12: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
15: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.

0: Born to make you happy, Britney Spears, наживо по Energy от центъра на Варна. Знаеш кое най-много ме е яд? Чуваш ли ме?
1: Кое да, най-много
0: ме е яд? Най-ме е яд, че тази жена няма как да я видим на Spice Music Festival. Четвърти километър няма как да се получи. Но...
1: То по някое време всички сме за там. Здрасти, как се казваш?
2: Казвам се Тенис.
1: На колко годинки си?
2: На 7.
1: Искаш ли да поздрави мама и тати?
2: Да.
1: Тати, как се казва? Мале!
0: Глътна. Питай тате.
1: Глътнахме си граматиката. Здрасти, тати.
3: Аз съм Гюнай.
1: Откъде сте?
3: Ами живеем във Варна от 12 години и постоянно ви слушаме.
1: Как ви се отразява Варна? Хубаво ли е във Варна?
3: Хотно е.
1: Не само през лято.
3: През цялата година.
1: Коя песен да ви поздравим?
3: Vanilla Ice.
1: Знаеш ли коя е тази песен? Ice Ice Baby.
2: Еми, да, тя е
1: любимата на
2: тази.
1: Хубава лято песен. Е, да. Здравейте, мило семейство, как се казваш?
4: Здравейте, аз съм Венера.
1: А ти?
5: Здравейте, аз съм Антон.
1: И какво правите при нас? Искате?
5: Празнуваме живота.
1: Точно така. Трябва всеки ден да се случва. С какво да ви поздравим?
5: С едно жестоко лятно парче е Мистър Филинг на Мастър Бой.
1: Много яко. И колегите от София много ще избавят.
4: Да, аз казах, че Ники, ако слуша, в момента ще е много щастлив за Мастър Бой.
1: А вие от Варна ли сте?
5: Да.
1: Живеете тук?
5: Точно така.
1: Чудесно, хубаво, нали?
5: Прекрасно е.
0: И подаръци за
1: вас. Нещо подкрепящо няма ли? Весело лято ви пожелавам, Судори, да се обичате, да се правите щастливи. А ние имаме ли още време за...
4: Имаме точно 5 минути.
1: 5 минути?
0: Да.
4: За Vanilla Ice, за Master Boy.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

0: часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Хаджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: хити песни от 90-те до днес. Само на едно място те могат да бъдат заедно.
1: Hi everyone, it's me, DJ Bobo.

филедните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.